Categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit Poliției de Frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul Prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren. Atât pentru moment la știrile Digi FM. Ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Programul de guvernare este gata, la fel și lista de miniștri. Ambele vor fi depuse sâmbătă la Parlament. Lipsesc însă voturile necesare, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși PSD. Socialdemocrații vor avea ocazia să arate că le pasă de România, susține deputatul PNL Adrian Cosma. În opinia sa, PSD a dat foc la țară și acum se uită cum arde.
1: Este prima oară când avem de a face cu o propunere serioasă, o propunere venită din partea a trei partide politice. Pentru că până acum ce am avut? O propunere care era pusă în cârca Partidului Național Liberal, deși nu era din partea Partidului Național Liberal, iar de data aceasta cred că această propunere este una serioasă și Partidul Național Liberal ia în serios mandatul pe care președintele l-a încredințat. Acum va trebui Partidul Social Democrat să se hotărască dacă într-adevăr dorește stabilitate, dacă dorește un guvern care să aibă un prim-ministru care are ușile deschise la Bruxelles și poate dialoga în mod direct cu instituțiile europene, pentru că România de asta are nevoie în momentul de față de stabilitate.
0: Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii și poate fi cumpărat pe baza rețetei de la medicul de familie. Poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni la medicul de familie, dar și în anumite farmacii. Și tot pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul este furnizat în regim compensat. Anul trecut, vârful epidemiei de gripă a fost atins în ianuarie-februarie. Pentru a fi protejați, medicii susțin că ar fi bine ca vaccinarea să fie făcută încă din octombrie, astfel încât organismul să aibă timp să producă anticorpii. Carburanții s-au scumpit din nou și au ajuns la un nou record. Litrul de motorină a depășit pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei. Totul pe fondul creșterilor înregistrate pe bursa internațională, dar și a deprecierii leului față de moneda europeană. Sebastian Boldea are detalii.
2: Este o premieră negativă în ceea ce ține de prețurile de la pompa asta, pentru că vedem că motorina a spart pragul de 11 lei pe litru după mai bine de o săptămână în care prețul a fost foarte apropiat de 11 lei, adică vorbim în majoritatea cazurilor de cel puțin 10 lei și 90 de bani. Aceeași situație s-a întâmplat și în cazul benzinei, după aproximativ o săptămână în care prețul a fost de aproximativ 9 lei și 90 de bani. În urmă cu 2 zile a fost spart pragul de 10 lei. Discutăm astfel despre recorduri istorice cauzate, bineînțeles, de prețurile de pe bursa internațională, dar și despre faptul că schimbul valutar este în acest moment tot la un record istoric, adică leul a pierdut teren în fața euro și în fața dolarului.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare, e gata și lista celor 16 ministere din viitorul cabinet. Premierul desemnat Sigrid Mureșan va depune sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Are detalii Anca Vlad.
1: Guvernul condus de Sigrid Mureșan ar urma să aibă 3 vicepremieri, Mircea Brudean, Radu Miruță și Tanțoș Barna. La Ministerul Justiției este propusă Andreea Kiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor 3 partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Brudean, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștri la transporturi, unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
0: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an față de anul trecut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget în cazul celor mai multe familii. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. Însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. În 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, pe taxe.
0: Autoritățile anunță restricții de trafic duminică pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația pentru toate categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit Poliției de Frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul Prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Programul de guvernare este gata, la fel și lista de miniștri. Ambele vor fi depuse sâmbătă la Parlament. Lipsesc însă voturile necesare, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși PSD. Socialdemocrații vor avea ocazia să arate că le pasă de România, susține deputatul PNL Adrian Cosma. În opinia sa, PSD a dat foc la țară și acum se uită cum arde.
1: Este prima oară când avem de a face cu o propunere serioasă, o propunere venită din partea a trei partide politice. Pentru că până acum ce am avut? O propunere care era pusă în cârca Partidului Național Liberal, deși nu era din partea Partidului Național Liberal. Iar de data aceasta, cred că această propunere este una serioasă și Partidul Național Liberal ia în serios mandatul pe care președintele l-a încredințat. Acum va trebui Partidul Social Democrat să se hotărască dacă într-adevăr dorește stabilitate, dacă dorește un guvern care să aibă un prim-ministru care are ușile deschise la Bruxelles și poate dialoga în mod direct cu instituțiile europene, pentru că România de asta are nevoie în momentul de față de stabilitate.
0: Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii și poate fi cumpărat pe baza rețetei de la medicul de familie. Poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni la medicul de familie, dar și în anumite farmacii. Și tot pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul este furnizat în regim compensat. Anul trecut, vârful epidemiei de gripă a fost atins în ianuarie-februarie. Pentru a fi protejați, medicii susțin că ar fi bine ca vaccinarea să fie făcută încă din octombrie, astfel încât organismul să aibă timp să producă anticorpii. Carburanții s-au scumpit din nou și au ajuns la un nou record. Litrul de motorină a depășit pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei. Totul pe fondul creșterilor înregistrate pe bursa internațională, dar și a deprecierii leului față de moneda europeană. Sebastian Boldea are detalii.
2: Este o premieră negativă în ceea ce ține de prețurile de la pompa asta, pentru că vedem că motorina a spart pragul de 11 lei pe litru după mai bine de o săptămână în care prețul a fost foarte apropiat de 11 lei, adică vorbim în majoritatea cazurilor de cel puțin 10 lei și 90 de bani. Aceeași situație s-a întâmplat și în cazul benzinei, după aproximativ o săptămână în care prețul a fost de aproximativ 9 lei și 90 de bani. În urmă cu 2 zile a fost spart pragul de 10 lei. Discutăm astfel despre recorduri istorice cauzate, bineînțeles, de prețurile de pe bursa internațională, dar și despre faptul că schimbul valutar este în acest moment tot la un record istoric, adică leul a pierdut teren în fața euro și în fața dolarului.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: 10 ministere din viitorul cabinet. Premierul desemnat Sigrid Mureșan va depune sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Are detalii Anca Vlad.
1: Guvernul condus de Sigrid Mureșan ar urma să aibă 3 vicepremieri, Mircea Bruden, Radu Miruță și Tanțoș Barna. La Ministerul Justiției este propusă Andreea Chiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor 3 partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Bruden, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștri la transporturi unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
0: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an față de anul trecut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget în cazul celor mai multe familii. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. Însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. În 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026, acest procent a scăzut, 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, pe taxe.
0: Autoritățile anunță restricții de trafic duminică pe podul Prieteniei Giurgiu Rusei. Circulația pentru toate categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit Poliției de Frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul Prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Carrefour prezintă

0: pe 27 septembrie ai, la o selecție de electrocasnice mici, al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș, Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.

0: 12 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asafa Vidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
1: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Încercarea lui Siegfried Mureșan de a forma un guvern intră în linie dreaptă. Premierul desemnat depune astăzi la Parlament, la ora 11, lista miniștrilor și programul de guvernare validat de PNL, USR și UDMR. La începutul săptămânii viitoare, Mureșan va cere votul de investitură. Deocamdată nu are suficiente voturi pentru a asigura majoritatea, astfel că negocierile pentru susținere executivului său continuă. Cabinetul său ar urma să aibă 3 vicepremieri, Mircea Brudean, Radu Miruță și Tanțoș Barna. Anca Vlad.
1: La Ministerul Justiției este propusă Andreea Kiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor 3 partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Brudean, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștrii la transporturi, unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
0: Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării unui concurs de admitere la liceu separat de evaluarea națională. Prevederea le permite liceelor să organizeze un astfel de examen pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Senatul a decis în septembrie abrogarea prevederii, iar Ministerul Educației urmează să stabilească printr-un nou ordin metodologia de admitere la liceu. Ministerul Afacerilor Externe anunță că până în acest moment nu sunt informații despre cetățenii români afectați de cele 2 incidente produse ieri în Grecia. Este vorba despre explozia care a dus la prăbușirea unei clădiri din centrul Atenei, în urma căreia 3 persoane au fost rănite, și despre un incendiu izbucnit la bordul unui feribot în largul insulei Mykonos. Ambasada României la Atena ține legătura cu autoritățile elene și este pregătită să acorde asistență consulară dacă va fi nevoie. Iranul încearcă să ajungă la o înțelegere cu Statele Unite în privința strâmtorii Ormuz. Statul din Orientul Mijlociu a transmis americanilor o propunere privind redeschiderea căii de navigație în decurs de o săptămână, dar pune 7 condiții. Donald Trump însă ar fi respins deja propunerea Iranului și amenință cu reluarea bombardamentelor după alegerile de la jumătatea mandatului. George Vila.
2: Șeful diplomației iraniene, care se află la New York la adunarea generală a ONU, i-a comunicat emisarului american Steve Witkoff condițiile Teheranului în vederea deschiderii acestei strâmtori strategice, a cărei blocare perturbă puternic traficul de la începutul războiului. Presa iraniană desminte însă, iar până în prezent nu s-a făcut nicio comunicare oficială în acest subiect care să clarifice poziția Teheranului. Printre condițiile de care vorbește diplomatul iranian se numără încetarea tuturor ostilităților în Orient Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban. Deblocarea unor active iraniene estimate la 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale americane. Dacă aceste condiții sunt respectate, în cea de-a 7-a și ultimă zi, strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă de către Iran. Între timp, Iranul cere navelor care vor să traverseze strâmtoarea să obțină autorizație iraniană și invocă probleme de securitate și suveranitate. Navele care nu se supun sunt atacate cu regularitate, iar Statele Unite bombardează în mod sporadic coasta iraniană.
0: Naționala a pierdut la Solna meciul de debut în grupa a patra din eșalonul secund al Ligii Națiunilor. Pragmatici, suedezii au știut să profite de sincopele din defensiva tricolorilor și s-au impus cu 2-1. Golul României a fost marcat de Denis Mann în minutul 29. A fost primul meci oficial cu Hagi pe banca naționalei după o pauză de un sfert de secol. În celălalt meci al grupei, Polonia a terminat la egalitate cu Bosnia 0-0. Luni, România va întâlni Bosnia de la ora 21:45 pe Arena Națională, meci care se va juca fără spectatori. Avem parte de vreme schimbătoare astăzi. Va ploua în zonele montane și în Dobrogea și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Vântul rămâne alert pe litoral și contăm pe maxime între 17 și 24 de grade. La București vor fi 23. Atât la știri, 8 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Adina Loveanu. Las că vedeți voi ce o să facem Bosniei. Mamă, ce egal o să scoatem cu ei! Alex Vidia cu tine până la ora 12, să ai un weekend parfumat. DJ Snake, începem cu el, continuăm cu Nelly Beat.

0: Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! Digi FM.
1: Hey guys, it's Ava Max. This is Tom.
2: Digi FM. Ca să știi!

Torn, 8 și 22 de minute, nu-ți face cafeaua încă, nu, trebuie să vorbim despre cele 5 greșeli frecvente în pregătirea cafelei. Deci nu, să nu mai face cafeaua ca niște amatori. Se pare că putem folosi boabele vechi sau depozitate aiurea, prima greșeală. A doua este granulația greșită a cafelei măcinat. Domnule, nu, trebuie să fii mare pregătit acolo. Temperatura necorespunzătoare a apei. Nu trebuie să fie apă fiartă. Nu trebuie să fie la 100 de grade. No, te faci somelier. Trebuie să fie undeva la 96 de grade. Asta o știi? Joacă-o pe asta, Hagi. Avem așa, raportul incorrect apă-cafea. Nu mai punem la ochi cafeaua, ci că nu, trebuie să facem chimie curată. Și a cincea problemă, calitatea apei și curățarea echipamentului. Aici e mai complicat. Parcă în casă așa o singură persoană știe cu adevărat cum merge aparatul ăla. În rest, cum rezolvăm aparatul de cafea? Îi dăm o palmă. DGF.

0: DGFM.
1: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback.

0: are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băuturi răcoritoare Coca-Cola, Fanta Regular sau Portocale, carbogazoasă, 2x2 litri, la doar 16,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: World, hold on, lume, ține-te bine că ți-am numărat miliardarii. E toamnă și toamna se numără bobocii. Dar și miliardarii, a apărut clasamentul celor mai bogați oameni de pe planetă. Și Elon Musk a ajuns la 892 de miliarde de dolari. Aha, dar îți povesteam săptămâna asta că omul locuiește într-o rulotă de nici 5 metri pătrați. Acum nu locuiești tu într-un loc mult mai mare. Mai merită să fii bogat? Numai bine așa, om normal și bogat, sufletește.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Breaking Me și 10 minute până la știrile tale de la ora 9, când vorbim despre Roe Alert azi noapte în țara noastră și bătaie pe averea lui Dolly Parton. Joi, cred, vorbeam cu colegul Dante și am ajuns la concluzia înțeleaptă așa și, domnule, oameni serioși, că ne-a ferit Dumnezeu de bogății. DGF

0: Digi FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun. Tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte.
7: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
9: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
10: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
11: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
12: a zis cineva înghețată?
11: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 9, Adina Leuveanu.
1: Bună dimineața! Siegfried Mureșan exclude creșterea de taxe și impozite în mandatul său. Premierul desemnat depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și dă asigurări încă o dată că nu-și depune mandatul. Un nou sondaj CNN confirmă prăbușirea popularității președintelui Donald Trump. Cifrele sunt cele mai proaste înregistrate vreodată. Sunt 12 grade acum la București și Timișoara, 11 în Brașov și Oradea, 8 la Bacău, 6 la Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM! Alertă de dronă azi noapte în România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj roalert. Ministerul Apărării anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană în apropierea localității Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, la puțin timp după miezul nopții. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

0: Programul mai prevede o nouă lege a salarizării, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, privatizarea Tarom și investiții în energie, infrastructură, sănătate și educație. Pentru familii sunt prevăzute mai multe creșe și grădinițe, sprijin pentru studenții care lucrează și pentru persoanele care își găsesc un loc de muncă în altă localitate. În agricultură, guvernul propune mecanisme de despăgubire pentru fermierii afectați de secetă începând din 2027, precum și măsuri pentru promovarea produselor românești. În privința mediului sunt prevăzute folosirea sateliților și dronelor pentru depistarea tăierilor ilegale de pădure și a surselor de poluare, dar și extinderea împăduririlor. În zona de securitate, documentul vorbește despre limitarea mandatelor șefilor serviciilor de informații la cel mult 8 ani. Totodată, guvernul își propune creșterea treptată a cheltuielilor pentru apărare către 5% din PIB.
1: Mesaj de ultimă oră al premierului propus Siegfried Mureșan pentru Sorin Grindeanu. Domnul Grindeanu îmi cere degeaba în fiecare zi să-mi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun, a scris Siegfried Mureșan în această dimineață pe Facebook. Fac ce spun, mergem la vot în Parlamentul României, abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România. Am încheiat citatul. De cealaltă parte, PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, dar și să-și asume guvernarea, anunță Claudiu Manda, secretarul general al partidului. Într-un mesaj postat tot pe Facebook, socialdemocratul spune, citez, dacă alternativa nesusținerii guvernului Mureșan este votul românilor, foarte bine. Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el. PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea. Popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, arată un nou sondaj CNN. Nemulțumirea principală a americanilor ține de situația economică. Datele sunt însă îngrijorătoare pentru președintele american în contextul în care vin cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Roxana Horchidan.
2: Sondajul CNN arată că popularitatea lui Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în sondajele CNN pe parcursul celor două mandate ale sale. În plus, și un alt studiu realizat de Reuters Ipsos de acum câteva zile ajunsese la concluzia asemănătoare. Astfel, gradul de aprobare al președintelui american a scăzut la 33%. Și asta pentru că 67% dintre americani dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile. Preocupările economice au fost cele mai pronunțate. Doar 27% sunt de acord cu modul în care Trump gestionează economia, în timp ce 20% aprobă modul în care gestionează inflația. De notat că cifrele marchează o schimbare bruscă față de aceeași etapă a primului mandat. Aprobarea sa în ceea ce privește economia era cu 22 de puncte procentuale mai mare în septembrie 2018. Sondajul a fost realizat între 16 și 17 septembrie pe 1206 americani prin interviuri online și telefonice. Marja de eroare este de plus minus 3,5 puncte procentuale.
1: A început lupta pentru averea lui Dolly Parton. Moștenitorii artistei au obținut un ordin de restricție împotriva nepotului cântăreței și a companiei de securitate deținute de acesta. Ei îl acuză pe bărbat că i-a amenințat cu acte de violență și cu distrugerea imperiului de afaceri al mătușii sale. Conform ordinului, el și angajații firmei sale nu au voie să intre în nicio proprietate deținută de moștenitori. Nepotul lui Parton vorbește în schimb despre un ordin fraudulos și o manevră publicitară. Eșecul de la Solna va fi analizat în detaliu, dar mintea tricolorilor trebuie să fie acum la meciul de luni cu Bosnia, transmite Gheorghe Hagi. Selecționerul, aflat la primul meci oficial pe banca naționalei după o pauză de un sfert de secol, a recunoscut după meciul pierdut în fața Suediei cu 1-2 că echipa gazdă a fost superioară la capitolul posesie, dar crede că rezultatul putea fi altul dacă elevii săi ar fi avut mai mult curaj.
3: Ai un adversar în față care are o certă valoare. A jucat acasă, au avut mai mult control, ne-am dorit, vroiam, dar am făcut cât am putut. Dar eu cred că, per total, am avut șansa noastră, am avut ocaziile noastre, am creat lucruri, am avut cât de cât curaj în a ieși la joc să facem lucrurile. Sunt multe faze care cred eu că echipa a arătat că are potențial foarte bun. E de muncă, asta se vede că avem de muncă și trebuie să schimbăm lucrurile și să o facem mai bine.
1: Vreme schimbătoare astăzi, va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Vântul rămâne alert pe litoral și contăm pe maxim între 17 și 24 de grade cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 9 și 6 minute, vă las cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Adina, Leo Veanu, pornim în ora asta cu Feli, DJ Snake, Fady și Calvin Harris acum Promises.
5: Hi, I'm Calvin Harris.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: fel, adu-ți aminte. Păi adu-ți aminte că nunțile noastre sunt mai tari decât ale lor. Ce se mai viralizează prin lume? O nuntă în Croația. Acolo mirii au zis, nu mai servim tort. Tortul e pentru oamenii obișnuiți. În loc de tort au adus prosciutto. Au servit prosciutto la desert. Practic au înfipt trei artificii din alea luminoase într-o pulpă de porc din imagini, da, și au dat prosciutto. Mi se pare absolut de porc. La noi mezelul se dă la aperitiv. Eu unul umblam la plicul cu dar.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: nu fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
6: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
7: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
13: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
14: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești la doar 15 lei și 35 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Justin Timberlake, Sexy Back, s-a întors el și a adus înapoi atitudinea sexy. Când mai vine înapoi, zic să aducă și niște vară, pentru că ne uităm la calendar. 26 septembrie, dar sunt temperaturi de 26 octombrie spre ianuarie. Dacă se mai răcește puțin, pun Mariah Carey. Încă e bine, încă e bine. E loc pentru Whitney Houston imediat.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: This is Kygo. DGFM, ca să

0: Alors un dans pentru tine de la Stromae. Stromae, te prinzi ce? E un cuvânt inversat. Este Stromae, maestro, maestro cu Alor Ondan și 7 minute până la știrile tale de la ora 10. Atunci vorbim despre o dezmințire la nivel înalt, despre platforma Tolro, despre Papa în Franța, mare vedetă primită acolo, și un politician a zis: nu mai fiți săraci. Ne auzim după știrile tale de la ora 10.
1: DGFM. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
2: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.

0: Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
6: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de Digi FM.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
12: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la 31,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului.

0: Ora 10, Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, ambasadora Germaniei răspunde conspirației că Berlinul controlează România prin premierul desemnat. E foarte îndrăsneț și nerealist să avem astfel de acuzații, transmite oficialul. Tolro intră în funcțiune din 1 octombrie, anunță CNAIR. Dacă nu va merge platforma, nu vor fi sancționați șoferii, de asigurări ministrul interimar de la transporturi, Radu Miruță. Sunt 13 grade acum la București, Sibiu și Oradea, 15 în Craiova, 17 la Constanța. Ascultați știri DGFM. Demersul lui Siegfried Mureșan de a forma un nou guvern intră în faza decisivă. Premierul desemnat depune astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. La începutul săptămânii viitoare, Mureșan va cere votul de investitură. PNL, USR și UDMR, partidele care îl susțin, nu au însă suficiente voturi pentru a asigura majoritatea, astfel că negocierile pentru susținerea cabinetului său continuă. Între timp însă, ambasadora Germaniei la București, Angela Ganninger, respinge acuzațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan ar fi controlat de Berlin. Oficialul spune că premierul desemnat este un politician român și că în negocierile europene acesta apără interesele României.
2: Pentru noi pare cu adevărat foarte îndepărtat și nerealist să avem astfel de acuzații. Știm că nu îl controlăm pe domnul Mureșan. Îl cunoaștem ca pe un politician care negociază foarte mult în favoarea României. De exemplu, în cadrul financiar multianual nu apără deloc pozițiile germane, ci pozițiile românești și multe altele. Este un politician român și nu este controlat de noi. Știm că aceste campanii sunt acolo pentru a-i deteriora imaginea, pentru a-l face mai puțin acceptabil pentru alegătorii români. Este regretabil că acest tip de dezinformare este răspândit.

0: scrisă pe document și nu trebuie cumpărată o nouă rovinietă. Șoferii nu vor plăti și nu vor fi sancționați dacă sistemul nu va merge, da asigurări Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor.
1: În ceea ce privește problemele la care se gândesc șoferii, nu vor fi șoferii sancționați pentru ce nu merge din cauza CNAE. Dacă se va dovedi că CNAE n-a gestionat bine, va trebui să plătească. Dacă se va dovedi că cei care au avut obligație tehnică să facă ceva n-au făcut, vor fi penalizați, dar nu vor plăti șoferii pentru lipsa de responsabilitate a celor care se ocupă de un astfel de proiect. Amânarea din luna octombrie mai departe nu este o decizie a Guvernului României care poate fi luată, ci este o obligație din partea Comisiei Europene, care ne-a informat că altfel riscăm să nu primim banii din PNRR pe cererile următoare de plată.
0: Papa Leon a ținut un discurs în fața peste 80.000 de tineri francezi. S-a întâmplat pe Stade de France, care pentru prima dată în istorie a găzduit un eveniment religios uriaș. Tinerii cu vârste între 17 și 30 de ani au venit din toate colțurile țării să-l vadă și să-l asculte pe suveranul pontif. Deși sociologii francezi descriu adesea această generație ca fiind una detașată de instituțiile religioase clasice, organizatorii vorbesc despre o imensă sete spirituală.
2: Dragi prieteni, primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun este foarte simplu. Mulțumesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu și vă mulțumesc vouă. Mulțumesc pentru curajul vostru, pentru prezența voastră, pentru răbdarea voastră. Voi sunteți sângele Franței.
3: Vous êtes les saints de France.
0: Astăzi este programată o liturghie în aer liber în Place de la Concorde din Paris, unde organizatorii se așteaptă la aproape 1 milion de participanți. Declarațiile unui deputat grec referitoare la scumpirea carburanților au provocat un scandal uriaș în Grecia. Parlamentarul a spus că oamenii care nu-și permit sau nu vor să dea 10 euro pe benzină pot folosi transportul public. Vorbind la canalul de televiziune al Parlamentului, Spiros Koulkidadis a invocat traficul de pe străzile Atenei pentru a argumenta că economia greacă rezistă și că, în ciuda scumpirilor de la benzinării, traficul rutier e la fel de aglomerat. Declarațiile sale au stârnit un val de reacții în mediul online, dar și în rândul partidelor din opoziție. Tricolorii au pierdut meciul cu Suedia, primul din Liga Națiunilor, scor 2-1. Denis Mann a marcat golul naționalei. La finalul meciului, selecționerul Gheorghe Hagi a recunoscut că a greșit când a decis ca echipa să joace cu mingi lungi. Asta pentru că cele mai bune momente ale echipei au fost când s-a jucat pe jos. În același timp, Hagi a vorbit și despre Suedia, despre care era conștient că este o echipă de mare valoare.
4: Lucrurile nu le-am făcut bine, atacul și mijlocul, de au ajuns jucătorii care au calitate mare și au ajuns acolo și au marcat două goluri. Nu cred că se devină doar fundașii. Ca și echipă trebuia să facem lucruri altfel. Calitatea fundașilor echipei Suediei e una de duel foarte mari, foarte puternici și eu cred că greșeala aceasta am făcut-o când am jucat cu minge lungă, verticală, n-am câștigat niciun duel, nu se putea, aveam nevoie de jucători. Când mingea am jucat-o, a fost pe jos și am jucat în combinații, verticalizări și toate, eu zic că lucrurile au ieșit foarte bine. În momentele alea bune care le-am avut și ocaziile alea care le-am avut și puteam marca 3 goluri, 2-3 goluri, eu cred că de alea trebuia să facem mult mai multe.
0: Vreme schimbătoare astăzi, va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și estul Munteniei. Vântul rămâne alert pe litoral și contăm pe maxime între 17 și 24 de grade cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 10 și 6 minute. Vă las cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Adina Loveanu. Deschidem ora cu Another, cu Kylie Minogue și Matthew Coma, Conquist is Back.

0: Kelly Rowland, Work, s-a muncit, dar nu s-a gândit ce se mai întâmplă prin lumea influencerilor. Păi ei zic așa, că noul lux, cea mai tare, cea mai trendy, cea mai hot chestie acum este singurătatea. Da, în capul lor e la modă să fii singur, da. E o chestie foarte tare, ei se pozează, se pun pe Instagram, își fac selfie, ei singuri, normal că faci selfie, cine să-i pozeze, ei singuri stau acasă, fără pisică, fără câine, ei și o veioză. Ăsta e noul lux. Stai acasă, vorbești cu becul.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
11: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
7: Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
14: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
15: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
16: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru rufe Ariel Japanese Blossom 3,6 litri la doar 76,99 lei. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Astăzi, dacă pleci la drum, poate te inspiră plecarea. Cam asta este povestea din spatele acestei piese. Două fete din New York au plecat în Londra, erau compozitoare și le-a fost așa de tare dor de New York încât au pus pe foaie piesa asta. New Yorkului, în schimb, nu i-a fost dor de ele, pentru că s-au întors, au dat piesa la o companie de muzică și ei au zis, na, nu ne interesează. A trecut ceva vreme, piesa a circulat, s-a auzit la un grătar. A auzit-o un șef de altă companie muzicală care a zis, piesa asta e perfectă pentru Jay-Z. Asta e magia grătarului. Grătarul schimbă norocul. DJ

Delia, rămâi cu noi. Ai știri la ora 11 când vorbim despre un manifest fără precedent în școlile din țara noastră. Mii de elevi sunt îndemnați să se îmbrace lungi în negru, în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să poarte uniforme. Adică... da. Adică vin toți îmbrăcați la fel și protestează împotriva unei uniforme. Elena Rose și Gym Class Heroes înainte de știrile tale. DGFM.

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL500 în magazinele Romstal și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucăr Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
8: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
9: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
11: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
12: Ah, e rece!
13: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
14: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
15: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
16: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland.

0: fără 11, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Siegfried Mureșan depune oficial lista miniștrilor și programul de guvernare și anunță că merge până la capăt, deși nu are încă voturile necesare. Elevii protestează împotriva introducerii uniformei și vor merge luni la școală îmbrăcați în negru. UDMR a anunțat deja că nu va vota proiectul în Camera Deputaților. Sunt 17 grade acum la București și Constanța, 13 în Brașov, Deva și Iași, 11 la Suceava și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat depune la această oră la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, urmând ca audierile și votul în plen să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Siegfried Mureșan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o președintele Nicu Șordan. Domnul Grindeanu îmi cere degeaba în fiecare zi să-mi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Mergem la vot în Parlament și abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România, a scris Siegfried Mureșan în această dimineață pe Facebook. Premierul semnat susține că va continua măsurile lui Ilie Bolojan. Programul său de guvernare prevede inclusiv reducerea TVA la 19%, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și menținerea cotei unice. De asemenea, nu vor fi introduse taxe noi în următorii 2 ani. George Vila.
2: Ca linii directoare, guvernul vrea să reducă deficitul bugetar, să reformeze administrația și să limiteze numărul de angajări la stat. Programul mai prevede o nouă lege a salarizării, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, privatizarea Tarom și investiții în energie, infrastructură, sănătate și educație. Pentru familii sunt prevăzute mai multe creșe și grădinițe, sprijin pentru studenții care lucrează și pentru persoanele care își găsesc un loc de muncă în altă localitate.

0: În România, elevii sunt îndemnați să se îmbrace luni în negru în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să poarte uniforme. Proiectul PSD a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este for decizional. Uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, atrage atenția Consiliul Național al Elevilor. Elevii reclamă că nu au fost invitați la dezbateri, nu au fost consultați, dar se așteaptă de la ei să se conformeze. Bogdan Gogan, secretar executiv al Departamentului de Relații Externe al Consiliului Național al Elevilor, într-o declarație pentru știrile DGFM.
1: Când spunem protest, ne referim la faptul că această mișcare și ce vrem noi să facem mai exact este ca elevii să vină îmbrăcați în negru pe data de 28 septembrie, luni. Noi credem că ăsta ar fi un mod bun de a reacționa la faptul că noi nu am fost băgați în seamă și nu am fost consultați atunci când a apărut acest proiect de lege. A trecut în Senat, singurul partid care s-a împotrivit vehement a fost USR-ul și acum a ajuns în Camera Deputaților această propunere și noi le solicităm deschis membrilor Camerei Deputaților să respingă acest proiect dacă vor să dea dovadă de faptul că sunt responsabili și că nu se grăbesc să ia astfel de decizii.
0: Elevii susțin că diferențele sociale nu dispar dacă există o uniformă și nici bullying-ul. Bogdan Gogan a dat exemplul altor țări unde s-a introdus uniforma obligatorie, numai că acolo s-a și investit în infrastructură și se alocă sume consistente pentru educație.
1: Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el. Diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă. Ce nu înțeleg decidenții este faptul că, în prezent, dacă elevii vor să găsească în continuare motive să sporească acest fenomen de bullying, pot să facă și fără să se lege de haine.
0: În școlile de afară, școlile de renume, aceste uniforme sunt și arată impecabil.
1: Da, problema e că acolo, pe lângă uniforme, ai și infrastructură, pe lângă uniforme, ai și investiții. Noi investim în educație, investesc alte țări din Uniunea Europeană doar în cercetare. Nu e vorba că suntem împotriva conceptului de uniformă. Ne-am săturat doar să ni se dea impresia că am fi ascultați.
0: UDMR respinge ideea introducerii uniformelor obligatorii în școli. Kelemen Hunor anunță că le va cere deputaților formațiunii sale să voteze împotriva proiectului de lege pe care îl consideră lipsit de sens. Potrivit proiectului votat de Senat, nu va exista un model unic la nivel național. Uniforma va fi stabilită de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ după consultarea Consiliului Elevilor și Asociației de Părinți. Legea prevede posibilitatea subvenționării sau acordării gratuite a uniformelor pentru elevii din familii vulnerabile sau defavorizate din fonduri alocate de autoritățile locale ori județene. Din forma adoptată de Senat au fost eliminate amenziile care fuseseră luate în discuție inițial pentru părinți dacă elevii nu vin la școală în uniformă. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul, sublinind că ținuta școlară, citez, nu este despre ultima apariție în materie de modă, nici despre etalarea posibilităților materiale ale părinților. Danezii sunt sfătuiți să aibă în case provizii pentru cel puțin 3 zile în cazul unei crize. Fiecare persoană ar trebui să aibă câte 3 litri de apă pe zi, alimente cu termen lung de valabilitate, medicamente, o trusă de prim ajutor și chiar un radio cu baterii pentru a putea primi informații în cazul unei pene de curent. Recomandările vin după ce Serviciul Danez de Informații pentru Apărare a ridicat semnificativ nivelul de amenințare reprezentat de Rusia. Ministrul danez al apărării susține că situația de securitate este cea mai gravă pentru Danemarca de la sfârșitul războiului rece. România va întâlni luni Bosnia în grupa a patra din eșalonul secund al Ligii Națiunilor. Partida este programată de la ora 21:45 pe Arena Națională, meci care se va juca însă fără spectatori. Selecționerul Gheorghe Hagi este convins că tricolorii pot juca mult mai bine și să se impună în următoarele meciuri.
2: Al doilea stagiu al meu, încerc să cunosc, să dau minute la toți jucătorii, să-i cunosc pe toți și să fac evaluări și după aceea cred eu că din stagiul următor vom trage concluzii și vom merge în alt fel. Acum deocamdată am luat un număr mai mare de jucători pentru că vreau să-i cunosc pe toți, vreau să lucrez cu ei 10 zile, să mă cunoască și ei pe mine și eu pe ei, cu bune și cu rele de fiecare parte din partea noastră, că și noi greșim și suntem de vină și sper să vină victoria la următorul meci.
0: Astăzi va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și estul Munteniei. Contăm pe maxime între 17 și 24 de grade, cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, și 11 și 7 minute. Vă las cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Adina Leoveanu, Lidia Buble. La început de oră avem Post Malone sau The Weeknd în Weekend Starboy.

0: 11 și 21 de minute spunea cineva mai devreme pe mesaje pe WhatsApp-ul nostru că da, la București poate fi vremea urâțică, dar la ei e frumos, domnule, da. Dar în capitală pe aici zice 16 grade, dar nu prea vezi soare. E o vreme așa de seriale. Să ne mai revenim cu spaniola, că uite, ce înseamnă si antes te hubiera conocido, Carol G. Pe vremuri știi din prima.
1: Ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 kg. Fragedo, piept de pui, 26,39 kg. Și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitațiilor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Recapil Forte.
11: Inovația specialiștilor Gerocosen.
10: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
11: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
10: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
12: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
13: Brico, puși pe treabă împreună!
14: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
14: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
14: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
16: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
17: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
18: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
20: What's up, everybody? I'm Zed.
21: Hey, it's me, Maren Morris.
20: Check it out, right here.
22: DGFM, ca să știi.

0: fost Sam Smith și Calvin Harris cu I'm Not Here To Make Friends. Calvin Harris, care a intrat de curând în cartea recordurilor pentru că a mixat în fața a 1,6 milioane de oameni. Poți să-ți imaginezi atâta poporet. Unde s-a întâmplat? În Sao Paulo, desigur, iar Calvin Harris a fost brazilian până la capăt. A purtat și, cum vine, Ed Sheeran cu tricoul României, tricolorul. A purtat tricoul naționalei de fotbal a Braziliei și scria pe spate Calvinho.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Alexinho îți aduce acum The Killers. Human urmează Backstreet Boys și Daria Lupi, Barfarul.

Ei, acum suntem copii, dar putem să, fără școală, fără muncă, să ne simțim ca în copilărie. Weekend frumos și ușor în continuare. Sunt Alex Videa, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Rămâi cu știrile de la ora 12, Mr. Probs, până atunci. După știri, ai Top 20 cu Cetin. Pa, pa! Muzica ta la DJ FM.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
6: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
10: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
14: a zis cineva înghețată?
13: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum!
16: Îți face, tati, la asta vechi!
15: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
17: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP!
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback.

0: Este ora 12, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Dacă PSD nu va vota guvernul, se deschide calea alegerilor anticipate, atrage atenția premierul desemnat. Siegfried Mureșan are doar 170 de voturi, lipsesc 63 pentru investitură. Centura Comarnic este aproape de deschidere, lucrările la varianta ocolitoare de 6 km au fost finalizate. Sunt 18 grade acum la București, Arad și Constanța, 15 în Sibiu, Brașov și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a depus la Parlament lista guvernului și programul de guvernare. Siegfried Mureșan a mers însoțit de Tanțoș Barna, ministrul propus de UDMR la agricultură, și de Cătălin Drulă, propus de USR la Ministerul Transporturilor. Din acest moment poate fi declanșată procedura în vederea învestirii guvernului, care constă în audierea și avizarea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Programul conține 372 de măsuri. Siegfried Mureșan a anunțat că reforma statului va fi primul lucru pe care guvernul său îl va face pentru România.
1: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate. Vom reforma și vom moderniza ANAF și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul.
0: Va fi un test pentru PSD votul din Parlament, a răspuns Siegfried Mureșan, întrebat pe câte voturi se bazează în acest moment. Premierul desemnat atrage atenția că actuala criză politică se va prelungi dacă socialdemocrații nu vor vota cabinetul său în Parlament.
1: Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii. Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Deci la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că Partidul Social Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern, unul la mână, doi la mână. Partidul Social Democrat are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului.
0: Lucrările aferente centurii Comarnic sunt finalizate și se fac ultimele pregătiri pentru etapa de recepție care să permită deschiderea oficială a traficului, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

0: fost inundate, perturbând traficul și obligând unii locuitori să-și părăsească locuințele. Peste 84.000 de persoane sunt afectate, potrivit guvernului. Departamentul meteorologic a avertizat că ploile abundente vor continua până mâine, pe fondul intensificării musonului de sud-vest. Grecia se pregătește să ofere până la 10.000 de euro celor dispuși să se mute în regiuni izolate aflate aproape de frontieră. Programul extins de relocare începe luna viitoare și urmărește să consolideze comunitățile care se confruntă cu declin demografic. Roxana Horchidan.
1: Programul oferă un stimulent financiar de până la 10.000 de euro cetățenilor și familiilor care aleg să se mute definitiv în regiuni de frontieră îndepărtate. Iar pentru a facilita tranziția, se introduce o plată în avans de 50% din suma totală, asigurând gospodăriilor resurse imediate pentru cheltuielile inițiale de mutare. De asemenea, cerința strict anterioară privind existența unui contract de muncă a fost eliminată, deschizând oportunități pentru liberi profesioniști, lucrători la distanță și tineri absolvenți. Dincolo de regiunile inițiale, cum ar fi zona Evros, programul a fost extins semnificativ pentru a include noi zone geografice vulnerabile. În zonele insulare, precum Castelorizo, se alocă inclusiv o majorare suplimentară de 1.000 de euro per copil, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru angajații din sectorul privat. Specialiștii estimează că interesul va atinge apogeul în rândul persoanelor care caută un stil de viață alternativ, departe de centrele urbane aglomerate și care pot lucra de la distanță.
0: Yanis Hagi a fost capitan la primul meci oficial al tatălui său pe Banca Națională după 25 de ani. Mijlocașul crede că erorile defensive ale tricolorilor la golurile suedezilor au apărut din cauza unei lipse de comunicare. Puteam mai mult, recunoaște Yanis Hagi.
2: Trebuie să avem mai mult încredere noi în ceea ce facem, în ceea ce am pregătit. Eu zic că meciurile viitoare vor fi mai bune. Am avut momentele bune și noi, ocaziile noastre. Păcat că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă, o lipsă de comunicare și, din păcate, simțeam că putem mai mult, simțeam că având încredere mai mare în ceea ce vrem să jucăm și ceea ce am lucrat săptămâna asta, eu zic că puteam să ieșim cu rezultat mult mai bun.
0: În următoarele ore va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, cu 23 de grade în capitală. Atât la știri, 12 și 6 minute, Cetin Rașit îți aduce cele mai difuzate piese la Digi FM. Începe Top 20 Digi FM.

Da, doar o săptămână a stat Andia departe de competiția dintre cele mai difuzate hituri la Digi FM. Săptămâna trecută Aș fi iubit-o ieșea din top 20 Digi FM, săptămâna asta intră M-am trezit aici. Da, tot de la Andia. Eu sunt Cetin, trezit bine încă de dimineață și pregătit să vin cu hiturile de la 20 la 1. Jamaican este un cântec care nu se mai află între cele 20. Îi mulțumim lui Iujel pentru acest remake, îl mai așteptăm pe la noi. Pe 20 coboară Take Me There al lui Dati, un hit care a mers strașnic pe rețelele sociale, în special pe TikTok și Instagram. Turn the Lights Off al lui Kato, tot de pe rețele, a ajuns pe radio, iar acum se află pe locul 19. Andia, cu care am început azi, intră direct pe locul 18 cu M-am trezit aici, iar pe 17 avem Guess Who cu Smiley. Totul pe nimic, se cheamă colaborarea dintre cei doi.

Oz și Jesse din Europa, John de dincolo de Atlantic. Așa își descrie colaborarea dintre Another și 54 Ultra, colaborare al cărei sper să fie doar prim fruct este Talk to You. Partea europeană s-a ocupat de voci pentru piesa care astăzi se află pe locul 14, în cazul în care te întrebai. Mă rog, poate nu te întrebai, dar am zis că trebuie să mai vin cu detalii despre muzicile din Top 20 Digi FM. Pe 13 avem o altă colaborare, de data asta de la noi, din Bătătură. Ea este Holy Moly, el este Florian Rus. Împreună au lucrat la piesa Atâtea Inimi. Împreună merită să fie difuzat.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
7: Ah, e rece!
8: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factor mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
6: Hai, București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
9: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
10: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
11: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Becky G, ea și Topic, el, mai au doar un pic până la intrarea în Clubul de 10, clubul cu cele mai bune 10 hituri difuzate la Digi FM. Ajungem noi imediat acolo, după ce spun că pe 20 coboară Dati cu Take Me There, Kato este și el în alunecare, ajunge pe 19 cu Turn the Lights Off, iar Andia revine în clasament. Are o piesă nouă, M-am trezit aici, cu care începe urcarea de la locul 18. Piesă nouă intrată săptămâna trecută, mă refer la Totul pe nimic, avem pe 17. Guess Who și Smiley urcă ușor, ușor, ușor. În noată la Vale, ușor, ușor, BTS cu Swim, locul 16. La Vale și Alex Parker cu Heartbreak, locul 15. Și alunecare de la Another, locul 14 pentru Talk to You. Avem și urcări totuși în top 20 de GFM. Florian Rus și Holy Moly ajung pe 13 cu Atâtea Inimi. Topic și Becky G pe 11 cu Sorry Poppy. Între ele pe 12 coboară The Second Voice cu Let Me Be. Alexia deschide jumătatea de sus a clasamentului, Nu mai am nume, coboară pe 10, în timp ce Gran Error și Antonia urcă pe 9 cu Levitate.

spuneam numai departe de ediția precedentă a Top 20 DGFM că Iochi și Raluca au meșterit o piesă foarte bună împreună, bam, și mai spuneam că am făcut aprecierea fără vreun interes. Nici pe departe. Iată, după o foarte ușoară pierdere de teren, bam, revine pe urcare și prinde locul 6. Combinație română-străină avem și pe 5. Românul DJ Goja și celebrul Jason Derulo au înregistrat împreună Michiko. S-ar putea ca săptămâna viitoare să vină urcarea exact ca pe modelul BAM de la Raluca și Iochi. Rămâne de auzit. De auzit se aud cei doi Morandi cu Miss Cali. Piesa tocmai a coborât de pe podium, adică a ajuns pe 4.

foarte trainică, da, foarte trainică lucrarea Mariei. Casa noastră a urcat pe 2 cu o săptămână în urmă, astăzi e tot acolo. Fedi o fi tot acolo vârf? Să le numărăm, Coane Fănică ar îndemna Ghiță Pritanda. Păi ia, pe 10 coboară Alexia cu Nu mai am nume, Gran Error urcă pe 9 cu Levitate, iar Ina se găsește pe 8 cu Morenito. Give It Up de la Paul Monkey și Pontry Boy urcă pe 7. Bam, colaborarea lui Yoki cu Raluca revine pe creștere, locul 6, în timp ce DJ Goja pierde un pic de avânt, ajunge pe 5 cu Michico. Nu de mult pe primul loc, azi pe 4, la Morandi cu Miscali mă refer. Dacă e să mă refer la Shakira cu Burna Boy, mă refer la urcarea lor cu hitul fotbalistic Dai Dai, urcare până pe 3. Pe 2 mai stă o săptămână Maria cu Casa noastră, iar pe 1, da, mai stă o săptămână Fedi cu Halloween. Weekendul viitor vom fi deja în octombrie, weekendul viitor vom fi din nou în fața unui nou top 20 DJ FM. Cetin sunt, ne auzim! Locul 1.

0: DGFM.
1: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGF FM.
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Müller Riso, diverse sortimente 3,99 lei și la calut pastă de dinți 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem și ce cred că ne vom permite. De 2 ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor în sectorul public. Ca atare, cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii. Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflației, a fost război în Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, iar prețurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coșul zilnic. Obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027. Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an, când vom elabora legea bugetului de stat. Totul va depinde și de rata inflației.
1: Mi-e greu să evaluez dacă guvernul mureșan va trece, recunoaște primarul liberal al capitalei, Ciprian Ciucu. În acest moment se bazează doar pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR.
2: Care credeți că sunt șansele acestui guvern să treacă de Parlament?
3: Mi-e greu să evaluez. Știm cu toții care este configurația în Parlament. Partidul Național Liberal a tratat cu seriozitate această nominalizare. Au venit cu o propunere. Este susținut de către USR și către UDMR. Au lucrat un program de guvernare foarte bine. Au desemnat miniștri, deci noi ne-am făcut treaba.
4: Trece sau nu?
3: Nu pot să evaluez.
1: Mai bine de 80% dintre români cred că prețurile vor crește în următoarele 6 luni, arată un sondaj recent realizat de Inscop. Așa se face că cei mai mulți dintre români au un plan să cheltuiască mai puțin. Roxana Horchidan.
5: 86,1% dintre români consideră că prețurile vor crește în următoarele 6 luni. Asta în timp ce puțin peste 12% susțin că veniturile lor au crescut în ultimul an. 44,5% spun că au rămas la același nivel, iar 42,3% că s-au diminuat. Românii nu sunt astfel prea optimiști cu privire la viitor. Doar 16,3% cred că veniturile familiei lor vor crește în următoarele 6 luni. Asta în timp ce puțin peste 45% apreciază că acestea vor rămâne la fel, iar 34,7% se așteaptă la o scădere. Cu toate acestea, 11,3% spun că intenționează să cumpere o locuință în următoarele 6 luni. Datele mai arată că doar puțin peste 8% dintre participanți cred că au control asupra situației lor economice în anii următori. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%.
1: Elveția organizează mâine un referendum pentru o neutralitate mai strictă a țării. Un vot da ar împiedica această țară să impună sancțiuni împotriva Rusiei, cu excepția cazului în care acestea ar fi aprobate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, unde Moscova deține însă drept de veto. De asemenea, ar împiedica Berna să coopereze din punct de vedere militar cu o alianță precum NATO, cu excepția cazului în care Elveția însă și-ar fi atacată sau s-ar confrunta cu o amenințare iminentă, potrivit Politico. România va întâlni luni Bosnia în grupa a patra din eșalonul secund al Ligii Națiunilor. Meciul se joacă fără spectatori pe Arena Națională de la ora 21:45. Urmează partida cu Polonia pe 2 octombrie la Varșovia și din nou acasă cu Suedia pe 5 octombrie. Este important să și aplicăm ce pregătim în următoarele meciuri, spune Ianis Hagi.
6: Mai avem încă două meciuri, avem două meciuri de câștigat, două meciuri de a arăta mult mai bine. Cred că asta este cuvântul cel mai important, încredere mai mare în ceea ce facem, ceea ce ne dorim, ceea ce își dorește mister, plecând de la mine până la ultimul jucător de la echipa națională, să avem mai mult curaj, mai mult încredere în ce își dorește de la noi.
7: Cât de importantă este reacția echipei în următorul meci acasă cu Bosnia, va fi și fără spectatori?
6: Clar, important este să câștigăm, important este să și aplicăm ceea ce lucrăm și să ajungem la nivel pe care staful tehnic și-l dorește cât mai repede. Este un proces. Fotbalul este greu pe care și-l dorește și cu atât mai mult ne dorim să reușim.
1: În următoarele ore va ploua în zonele montane, pe litoral și cu totul izolat în sudul Moldovei și estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, cu cel mult 23 în capitală. Atât la știri și vă las cu Gabi Gândea.
8: Mulțumim, Adina, pentru informații. Ed Sheeran avem pe început de oră. Shivers, vine și Ina Morenito și Martin Garrix cu David Guetta, chiar acum, So Far Away, ca să știi.

Alexia vrea și luna, vrea și soarele. Cu soarele e mai greu de rezolvat. Astăzi, 26 septembrie, o zi destul de mohorâtă pe afară. Noroc că suntem destul de senini pe dinăuntru, încât să nu lăsăm vremea să ne dicteze starea. Cer noros prin majoritatea zonelor astăzi. Dacă ne uităm pe valorile de temperatură, vedem că avem un 19-20 de grade Celsius la ora asta la București, 18 la Cluj, ușor mai frig, 19 grade la Iași, cam asta e media prin țară. Și dacă ar fi să folosim sintagma standard, am spune că toamna și-a intrat cu adevărat în drepturi, întrebarea pe care mi-am adresat-o tot timpul a fost: care sunt, eu ca un meteosensibil, fac paranteza asta, a fost: care sunt cu adevărat drepturile toamnei, domne? Când îi mai auzeam pe reporterii de la televizor. Nu știu exact care sunt drepturile toamnei, dar știu că n-are dreptul să ne ia bucuria de weekend. Deci, chiar dacă n-avem soare azi, avem muzică în playlist care, bineînțeles, să ne facă viața și weekendul mai frumoase. Bruno Mars, The Lazy Song, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
5: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient, consultație cu consultație, recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set Cada, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
10: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
15: Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
16: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Am primit câteva amendamente la ce spuneam adineauri și anume că e vremea mohorâtă astăzi. Am avut un discurs înainte. La modul Gabriele, de ce catastrofezi și exagerezi că nu-i peste tot la fel? Am primit, de pildă, o poză cu soare de la Tâmpa, Simeria, acolo unde salutăm și, într-adevăr, e bine liniștit, soarele pe cer și e senin la Simeria. Ne bucurăm pentru voi. Și am mai primit una și de la Satu Mic, care cred că e în județul Arad și ce se vezi și acolo strălucește soarele, așa că retrag ce am spus, reformulez, adică cine are soare să mai dea și pe la ăia care n-are. Scuzați-mi licența poetică. Acestea fiind spuse, bine că avem și soare, bine că avem și muzică în playlistul DGFM, Florida Whistle. Imediat vine și Shawn Mendes cu Camila Cabello, Seniorita și 50 Cent, Candy Shop, chiar acum.

0: Dacia.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Ah, e rece!
5: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Ora 14, George Vila ne aduce informații noi, bine ai venit!
1: Bine v-am regăsit! Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista guvernului și programul de guvernare, detalii imediat. Brazilia interzice pariurile sportive din online. Președintele a luat această decizie cu 9 zile înainte de alegerile în care candidează pentru un al patrulea mandat. 21 de grade în București și Constanța, 18 la Cluj-Napoca. La această oră ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a depus la Parlament lista guvernului și programul de guvernare. Siegfried Mureșan a fost însoțit de Tanțoș Barna, ministrul propus de UDMR la agricultură, și de Cătălin Drulă, propus de USR la Ministerul Transporturilor. Din acest moment poate fi declanșată procedura în vederea învestirii guvernului, care constă în audierea și avizarea miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate și votul în plenul Parlamentului. Programul conține 372 de măsuri. Mureșan a anunțat că reforma statului va fi primul lucru pe care guvernul său îl va face pentru România.
2: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate. Vom reforma și vom moderniza ANAF și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu. Oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul.
1: Votul din Parlament va fi un test pentru PSD, răspuns Siegfried Mureșan, întrebat pe câte voturi se bazează în acest moment. Premierul desemnat atrage atenția că actuala criză politică se va prelungi dacă socialdemocrații nu vor vota cabinetul său.
2: Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii. Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Deci la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că Partidul Social Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern, unul la mână, doi la mână. Partidul Social Democrat are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului.
1: AUR critică programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan și susține că documentul nu aduce o schimbare de direcție după lunile de criză politică. Deputatul Ștefăniță Avrămescu reclamă lipsa unor obiective clare de politică externă și spune că soluția pentru actualul blocaj este organizarea alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, documentul nu precizează suficient de clar sursele de finanțare, termenele de implementare și rezultatele care ar urma să fie măsurate. În plus, acuză că programul continuă direcția fostului guvern Bolojan. Brazilia interzice pariurile sportive online. Președintele a luat decizia cu 9 zile înainte de alegerile în care candidează pentru un al patrulea mandat. Luiz Lula da Silva a comparat aceste platforme cu un tip de cancer. Adina Leuven.
3: Guvernul brazilian susține că pariurile sportive reprezintă o problemă de sănătate publică din cauza dependenței pe care o pot provoca și sondajele de opinie au arătat o respingere puternică a alegătorilor față de aceste platforme pe care președintele le-a comparat cu o tumoră. Ori o îndepărtăm, ori ne va ucide, a declarat Lula da Silva la o ceremonie din São Paulo. El a semnat decretele care le interzic, dar care trebuie aprobate de Parlament pentru a deveni lege. Ar urma să intre în vigoare din 6 octombrie. Potrivit ministrului economiei, 13 din cele 20 de cluburi din prima divizie au site-uri de pariuri ca sponsor principal.

0: și urcă în clasament pe locul 62. Ruse și Bondar sunt la egalitate acum 2-2 în meciurile directe. În următoarele ore va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. În capitală se pot atinge 23 de grade. Ora 14 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândea.
1: Mulțumim, Geo, pentru informații. Începem ora cu Teddy Swims, Mr. Know-It-All, vine și Santana, Corazon Espinado și Jason Derulo, chiar acum, Tiptoe, ca să știi.

0: 13-14 ani, cred că suferam pe piesa asta de la ei, când Don't Matter, de asta atunci când o aud de fiecare dată mă încerc așa o nostalgie. Asta și mai era aia cu Lonely. Era moartea mea. Când o auzeam, eram gata. Avem și astăzi un nou episod al rubricii Cred în Medicină, o rubrică necesară din punctul meu de vedere, mai ales când știm că țara noastră este pe ultimele locuri atunci când vine vorba de prevenție, așa că cred că e de bun augur să ne mai aplecăm din când în când și asupra acestui subiect.
1: Cred în Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: Sabin are 19 ani și povestea lui complicată a început cu simptome aparent banale. În urmă cu un an, a observat că obosește tot mai repede.
3: Problema mea cu inima, am descoperit-o prin niște înțepături, acum un an. După au început oboseală foarte mare.
2: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
4: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în hamac. A contat foarte mult pentru diagnostic existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
2: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
5: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
2: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
5: Tratament anticoagulant toată viața înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm, să nu aibă o proteză mecanică.
2: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
1: Cred în Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
6: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
1: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smart.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Dimineața are farmecul ei.
4: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
5: Păi, cum am suferit?
3: Și e intensă datorită lui.
4: Așa.
5: După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă?

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băuturi răcoritoare Coca-Cola, Fanta Regular sau Portocale carbogazoasă 2x2 litri la doar 16,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espressor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

La capitolul ce se mai întâmplă prin lume zilele astea, mă rog, ce se mai întâmplă frumos prin lume zilele astea și săptămâna asta, mergem puțin în Alaska, în Parcul Național Katmai, acolo unde a început o competiție anuală inedită numită Fat Bear Week sau Săptămâna Ursului Gras. Sună ca o glumă, dar e un eveniment cât se poate de serios, urmărit chiar de sute de mii de oameni și ideea este următoarea. Parcul are camere video montate lângă un râu unde urși și bruni pescuiesc somon toată vara, bineînțeles parte din dieta oricărui urs care se respectă ca să se îngrașe suficient pentru perioada de hibernare. Ei bine, acum la final de sezon, oamenii votează online care urs a reușit cea mai impresionantă transformare, ce urs s-a îngrașat cel mai mult. Deci, contrar credinței populare, ursul nu se îngrașă din cămară, așa cum am mai auzit din gurile rele. Dacă vrei să vezi și tu urși grași, hai să le zicem obezi, totuși, că au și ei sentimente, poți intra pe fatbearweek.org, se votează acolo până pe 29 septembrie, poți vota și tu. Pe 29 septembrie, repet, se anunță campionul, câștigătorul, adică cel mai gras urs. Și poți vedea toată tărășenia și pe camerele live montate acolo. Explore.org este site-ul unde ai acces la livestream-ul direct de la Brooks Falls în Katmai, unde poți vedea urși pescuind somon în timp real, non-stop. Așa că cel mai bun urs să câștige. Fady vine imediat în playlistul DGFM, avem și Smiley, Îndrăgostit și Ray, Natalie, Don't, chiar acum, ca să știi.

Smiley, îndrăgostite și n-am vrut la DGFM. 14 și 50 de minute aproape. Colegul George Vila este pregătit cu știrile DGFM, cu care vine în 10 minute de acum. Și eu mai am două piese pe final de oră pentru tine: Iggy Azalea cu Rita Ora, Black Widow și chiar acum Fady sau de la DGFM. După care știri, cum îți spuneam, cu George Vila. Și ne auzim și ora viitoare tot aici, ca să știi.

0: DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachetă pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
5: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
6: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Carrefour prezintă PromoHit.
12: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
13: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app.
3: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 15, George Vila ne aduce știrile.
1: Bine m-a regăsit. Premierul desemnat a depus azi la Parlament lista cu miniștrii guvernului său și programul de guvernare. Siegfried Mureșan a precizat că programul a fost realizat cu ajutorul inteligenței umane, deci a spus asta imediat la știri. Donald Trump a respins propunerea Teheranului privind un armistițiu de 7 zile și le-a spus colaboratorilor săi că se așteaptă să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile parțiale din noiembrie. 23 de grade în București, 19 la Craiova la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat le răspunde celor care au afirmat că programul său de guvernare a fost realizat cu AI-ul. Siegfried Mureșan susține că documentul a fost realizat, citez, cu ajutorul inteligenței umane, nu al inteligenței artificiale, așa cum au acuzat PSD și AUR. Și ministrul propus pentru portofoliul agriculturii, Tanțoș Barna, afirmă că inteligența umană, nu cea artificială, a stat la baza programului pe care l-a pregătit pentru fermieri. Vă reamintim, premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus azi la Parlament lista cu miniștrii guvernului său și programul de guvernare.
2: Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor 3 partide. Nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026.
3: În ceea ce privește agricultura, programul, punctele esențiale sunt scrise cu ajutorul inteligenței umane. Foarte mulți reprezentanți ai fermierilor și-au dus contribuția la aceste puncte.
1: Nu toți liberalii sunt la fel de optimiști că premierul desemnat, ca premierul desemnat în privința votului din Parlament asupra guvernului. Primarul Capitalei, spre exemplu, Ciprian Ciucu, spune că este greu să evalueze dacă guvernul Mureșan va trece. În acest moment se bazează în mod clar doar pe 170 de voturi din cele 233 necesare.
4: Premierul desemnat urmează să meargă în Parlament să depună lista de miniștri. Care credeți că sunt șansele acestui guvern să treacă de Parlament?
5: Mi-e greu să evaluez în acest moment, nu pot să vă răspund. Mi-e greu să evaluez, știm cu toții care este configurația în Parlament. Partidul Național Liberal a tratat cu seriozitate această nominalizare, a venit cu o propunere, este susținut de către USR și către UDMR. Au lucrat un program de guvernare foarte bine, au desemnat miniștri, deci noi ne-am făcut treaba.
6: Trece sau nu?
5: Nu pot să evaluez.
1: Incendiu puternic de pădure în județul Vâlcea, a fost solicitată intervenția unui elicopter pentru stingerea flăcărilor, are detalii Elena Alexandru.
7: Deja suprafața afectată a crescut, a ajuns la 22 de hectare care au fost mistuite de flăcări. Vorbim de vegetație uscată, dar și de pădure în zona Olănești, în apropierea unei mănăstiri. Acolo a izbucnit încă de ieri incendiul, iar 10 de pompieri încearcă să-l stingă și la această oră. Au intervenit și noaptea trecută, însă misiunea este una destul de dificilă, mai ales că zona de acces este una foarte grea pentru pompieri. Merg 3 km pe jos pentru a ajunge la focarele care sunt în acest moment aprinse în această zonă. A fost nevoie și de intervenția unui elicopter, a ajuns în această zonă și aruncă apă din aer în speranța că acest incendiu va fi stins cât de curând.
1: Donald Trump a respins propunerea Teheranului privind un armistițiu de 7 zile și le-a spus colaboratorilor săi că se așteaptă să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile din noiembrie, transmite Wall Street Journal. Potrivit surselor citate de jurnaliștii americani, liderul de la Casa Albă și-a exprimat scepticismul privind disponibilitatea Teheranului de a îndeplini cererile. Iranul este în așteptarea unui răspuns oficial la propunerea înaintată Washingtonului de redeschidere a strâmtorii Hormuz și de a pune capăt războiului. În cazul în care Statele Unite ar fi de acord, ar putea începe discuții mai ample, inclusiv pe tema programului nuclear, a lăsat să se înțeleagă ministrul iranian de externe. Kylian Mbappé s-a accidentat în meciul de aseară al Franței contra Turciei din grupa A a Ligii Națiunilor. Atacantul nu va mai evolua în

0: pe litoral și izolat în sudul Moldovei și estul Munteniei. Maximele sunt cuprinse azi între 17 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. 23 de grade acum în București, 19 la Craiova, 20 la Galați, 17 la Miercurea Ciuc și 20 la Sibiu. Ora 15 și 6 minute, atât pentru moment la știri, vă las cu Gabriel.
1: Mulțumim, Joe, pentru informații. Amii cu tata Vlad, avem pe început de ore Enigma, vine și Shakira cu Burna Boy, Dai Dai și The Weeknd. Chiar acum, mai Philip Camin, ca să știi.

întrebare bună asta. Chiar vrei să trăiești pentru totdeauna sau te mai gândești? Știu că era acel miliardar american care încerca să-și facă tot felul de proceduri ca să întinerească și pe cât posibil să-și prelungească viața, până când recent citisem o știre că i-au descoperit ceva, o afecțiune destul de gravă și cu toate milioanele lui de dolari investite, când e să fie, asta e. Da, în fine, hai să nu ne întristăm la ora asta, 15 și 22 de minute, ci mai bine să vorbim unii cu alții, pentru că dacă este trecut de 15, ca de obicei facem și prezența aici la Digi FM pe WhatsApp 0774 601 601. Este numărul la care aștept ca de obicei un mesaj de la tine, ca să știu cum mai ești, ce faci, cum te simți în sâmbăta asta frumoasă de toamnă. Așa că încă o dată îți spun 0774 601 601, aștept un mesaj acolo de la tine cu nume, locație și, bineînțeles, stare de spirit. Și până atunci îți aduc BTS, Swim, Martin Garrix cu Ocean și Shakira, chiar acum Gypsy, la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espressor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot, cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Carrefour prezintă

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid. DGFM, ca să știi.

BTS Swim la DGFM. Salutăm pe această cale fanclubul BTS, pentru că înțeleg că sunt extraordinar de mulți fani și în România. Avem și noi vreo 2-3 fane prin redacție, colegele de la știri care au și fost la un concert BTS și care nu ratează nicio ocazie să ne roage să mai punem o piesă BTS în playlist. Ei bine, iată. Avem și mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Îți mulțumesc pentru ele. Hai să vedem ce faceți voi la sfârșit de săptămână. Salutare de la Dorna Arini, suntem bine, sănătoși, muncim pe muzica DGFM în construcții, vă salută Dani cu respect. Dani, spor la treabă, sper că merge, prinde gletul mai bine pe muzica DGFM și mă bucur că putem să vă ținem companie atât în zilele libere, dar iată și la muncă. Salut, Angela din Carei, nu pot decât să mă bucur de vremea asta splendidă și bucătăresc și nu pot nici eu să nu observ că Angela din Carei are o curte extraordinar de bine pusă la punct. Am primit și poză de la ea, are foarte multe flori, nu mă pricep, nu știu ce flori sunt, dar pot aprecia că sunt foarte frumoase și o curte foarte îngrijită. Hola, Dragoș din Madrid, facem puțin vinișor, aici sunt 30 de grade, o zi bună, deci vă invidiem dublu, ca să zic așa, unul la mână pentru vinișor, doi la mână pentru gradele din termometre, da, una peste alta, chiar dacă se anunța fiind o zi mohorâtă prin România, se pare că nu e chiar așa de rău. Sunt multe zone unde e soare și e călduț și pe la noi. Raluca, vă ascult de la volan cu geamul deschis, vântul în păr, soare afară. Mi-am amintit de asta, ia să vedem, de ce ți-am amintit? Am primit un screenshot cu un calculator de masă musculară și grăsime și așa mai departe. Am un cântar deștept ce mă minte cam 15 ani, în buletin trecută de 38. Păi da, valorile sunt foarte bune din ce am văzut pe screenshot-ul de la tine. Trebuie să fii mândră de asta. Nu cred că te minte, cred că zice adevărul. Și până la urmă știm foarte bine, vârsta e doar un număr. Salut, sunt Matei din Băile Tușnat, județul Harghita. Vă ascult chiar acum din tractor și am primit și poza din Câmpul Muncii și de la Matei, căruia ei urăm spor la treabă. Salutare, Florin din Brașov, sunt în drum spre Hamburg, tocmai am intrat în Germania, salut pe această cale familia mea și familia DGFM. Ce frumos spus, salutări acolo. Prezent în Germania, mergem în Ungaria, stare de spirit primăvară, Lucian din Arad, porecla El Paharo Loco. Mă întreb de la ce vine? Nu e foarte greu să-ți dai seama. Ambasadoarea SUA în Grecia, apropiată de Trump, cu știrile mai puțin de data asta, că vine Geo cu ele la fix și ne explică și cu ambasadoarea SUA. Încă sunt la lucru, dau cu var într-un apartament, treaba dificilă pentru mine este că tot astăzi sunt invitat la două petreceri și nu știu pe care să o aleg. Amândoi îmi sunt aproape, Florin din Gura Humorului. Florine, eu zic că cel mai bine și cel mai sănătos și pentru tine și pentru ei, de fapt mai mult pentru ei, e să mergi la amândouă. Poate reușești să bifezi ambele petreceri ca să nu superi pe nimeni. Salut DGFM, ne aflăm în plantația de meri din Voinești, la Dănuț. Toată lumea pe scara așteaptă ca șeful să partă banii. Avem o regulă strictă, cine sparge găleata nu va fi plătit, dar eu am spart doar două azi. Cum adică? Vă salută șeful de trib, Gică. Gică, ai grijă să-ți iei banii. Te rugăm frumos să ne ții la curent, că altfel ne certăm cu șeful. Salutare ascultătorilor DGFM, suntem bine ascultătorii din Larnaca, deși unii dintre noi mai și muncim încă și vă ascultăm cu drag. Forever Young e ceea ce ne dorim cu toții, cred, dar când ajungi să ai copii, realizezi că ei ar trebui să fie Forever Young. Foarte frumos spus, păi să fim cu toții Forever Young, și copiii, și părinții, și ascultători de DGFM. Salutare de la Moldova Nouă, Claudiu și Vasile. Salutare și de la Tudor din București, în drum spre Sofia. Drumuri bune, dragilor, tuturor celor care sunteți la volan. Spor la muncă, tuturor celor care sunt în Câmpul Muncii, că văd că nu e weekend pentru toată lumea, ba chiar din contră, mulți mi-a zis că lucrați. Și, bineînțeles, spor la relaxare, norocoșilor. Eu vă aduc muzica la fel ca de obicei. Lost Frequencies, Where Are You Now, Nelly Furtado, All Good Things și Dua Lipa, chiar acum, I Don't Give a... Completați voi spațiile punctate.

Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing, pentru că mai avem nevoie așa din când în când și de câte o piesă de la băieții răi. După băieții răi, în schimb, vin și băieții buni, pentru că al nostru coleg George Vila este pregătit să vă aducă informații noi din ce se mai întâmplă, bineînțeles, atât prin țară, dar și prin străinătate. Și pentru că și eu sunt, sau îmi place să cred că fac parte dintre băieții buni, vă mai aduc o piesă pe final de oră, Topic, cu Becky G, Sorry Papi, după care, cum spuneam, știri cu George Vila și ne auzim și ora următoare tot aici la DJ FM, ca să știi.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
4: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.

0: Este ora 16, George Vila ne aduce știrile.
1: Bine v-am regăsit, o bucată de dronă a fost găsită pe litoral, pe plaja din Agigea, iar premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. 22 de grade la Timișoara, 21 în capitală. În acest moment ascultați știrile DGFM. Este informația momentului la știrile DGFM. O bucată de dronă a fost găsită pe litoral, pe plaja din Agigea. E vorba despre o aripă dintr-un aparat de zbor fără pilot. Autoritățile fac verificări. Are informații Iulia Stanciu.
2: Obiectul suspect a fost găsit pe plaja din Agigea. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc, și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RO alert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și, din fericire, drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
1: Și o altă informație de ultimă oră, un avion de pasageri a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni după ce a lovit o pasăre la scurt timp după decolare. Bianca Timșa are detalii.
3: Un avion care zbura de la Cluj spre Turcia, mai exact spre Antalya, ar fi lovit o pasăre la scurt timp după decolare, iar în urma incidentului, aeronava ar fi fost redirecționată și ar fi aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni. La bord se află sute de pasageri, aeronava ar fi ajuns în siguranță la sol, iar pasagerii vor fi evaluați dacă va fi necesar. Nu au fost raportate victime. Incidentul urmează să fie verificat pentru a se stabili dacă aeronava a suferit avarii și când își va putea continua cursa spre Antalya.
1: Siegfried Mureșan și-a depus programul de guvernare însoțit de un reprezentant USR și doi de la UDMR, însă alături nu i-a fost niciun președinte de la partidul care l-a propus, nici măcar Ilie Bolojan de la propriul partid. Întrebat unde sunt colegii săi din PNL, premierul desemnat a răspuns că intenția a fost de a veni fiecare formațiune politică cu câte un reprezentant.
4: Astăzi aveți un sprijin mai mare din partea UDMR, doi reprezentanți din partea Uniunii, inclusiv domnul Tanțoș propus pentru vicepremier, și un reprezentant USR, nu este nimeni de la PNL. Unde sunt colegii dumneavoastră?
5: Intenția noastră a fost să venim cu un reprezentant din partea USR, cu un reprezentant din partea UDMR și dacă un ministru vine voluntar adițional și e pregătit să se apuce de muncă chiar înainte de învestirea guvernului, evident că e foarte bine și mă bucur că îl puteți cunoaște și pe ministrul culturii. Deci noi am spus că venim cu câte un reprezentant din partea fiecărui partid pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.
1: Vă reamintim, premierul desemnat a depus azi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți vor avea loc audierile miniștrilor, iar miercuri la ora 13 va fi vot în plen. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea, așa că Siegfried Mureșan speră să poată convinge PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează cu siguranță doar pe 170 de voturi din 233. Atacantul Denis Man a declarat după înfrângerea României în fața Suediei scor 1-2 în Liga Națiunilor că meciul pierdut la Solna ar trebui să le dea de gândit tricolorilor. Aceștia trebuie să analizeze prestația și să fie pregătiți pentru următoarea partidă cu Bosnia-Herțegovina. Mă bucur că am marcat, dar dezamăgirea e mare pentru că nu am reușit să facem ceea ce ne-am propus înaintea meciului, a declarat Denis Man. Selecționata României va mai juca 3 partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională, cu Polonia pe 2 octombrie în deplasare și din nou cu Suedia pe 5 octombrie la București. În următoarele ore va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia. 21 de grade acum în București și Constanța, 22 la Timișoara și 20 la Craiova și Iași. Ora 16 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândea.
0: Cu mine încă o oră de acum înainte și cu Maria pe începutul orei acesteia. Casa noastră vine și Santana, Maria, Maria și Bibi Rexha. I got you, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

trebuie să-ți reamintesc și astăzi că muzica ta preferată de la Digi FM și, bineînțeles, emisiunile pe care le asculti sunt, începând de vara asta, mai accesibile și în mașină, mai precis. Erau și până acum, dar trebuia să te conectezi cu telefonul, era mai complicat. Ei bine, mai nou, Digi FM poate fi accesat și ascultat direct pe navigația mașinii tale prin intermediul aplicației Digi FM. Nimic mai simplu, tot ce trebuie să faci e să dai un update aplicației Digi FM, dacă o ai instalată în telefon. Dacă nu, să o instalezi, o găsești în App Store și Google Play și așa ai acces automat la Digi FM, atât pe CarPlay cât și pe Android Auto. Avantajele sunt, unul la mână, că se aude foarte bine, doi, că atunci când pleci la drum lung nu mai ai parte de niciun fel de întrerupere, și trei, bineînțeles, că nu mai ești distras de telefonul mobil la volan. Tiesto The Business imediat la Digi FM, vine și Kungs cu Cooking This Girl și DJ Goja chiar acum, Michiko, ca să știi.

cu John Ryan, Fireball. Și fix așa, cam piesa asta. Sper să-ți fie și ție weekendul, să ai chef de viață, să ai poftă de viață și să te bucuri de el și de timpul liber pe cât posibil. Sper că ai timp liber weekendul ăsta. Dacă ești în câmpul muncii, la fel, să-ți fie bine, să ai spor și să te bucuri de zilele libere săptămâna viitoare. Mersi tare mult că ai fost cu mine, Gabriel Cândea sunt eu și mă bucur că am fost cu tine și azi. Ne auzim și mâine de la 13 la 17. Până atunci, rămâi pe Digi FM ca să știi.

0: Digi FM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nef! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Hai, București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
9: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 17, ascultăm știrile DJ FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, noi informații despre avionul în care a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni, detalii imediat la știri. Premierul desemnat a depus la Parlament lista guvernului și programul de guvernare 20 de grade la București. La această oră ascultați știrile Digi FM. Noi informații despre avionul care a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni. E vorba despre aeronava Tarom care a decolat de la Cluj și a lovit un stol de păsări. Bianca Timșa are detalii.
2: Aeronava care zbura de la Cluj-Napoca spre Antalya s-a ciocnit cu un stol de păsări imediat după decolare. Aeronava ar fi fost lovită de un stol de porumbei. Avionul a fost imediat redirecționat și a aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coandă din București. La bord se aflau 170 de pasageri care au ajuns în siguranță la sol. Aeronava este acum verificată pentru a se stabili dacă a fost avariată, iar decizia de a ateriza la București ar fi fost luată și pentru că operatorul aerian are acolo baza de mentenanță. Din fericire, așa cum vă spuneam, nu au fost raportate victime. Urmează să se stabilească dacă avionul își poate continua cursa spre Antalya sau dacă pasagerii vor pleca cu alte aeronave.
1: Premierul desemnat a depus la Parlament lista guvernului și programul de guvernare. Siegfried Mureșan a fost însoțit de Tanțoș Barna, ministrul propus de UDMR la agricultură, și de Cătălin Drulă, propus de USR la Ministerul Transporturilor. Din acest moment poate fi declanșată procedura în vederea învestirii guvernului, care constă în audierea și avizarea miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate și votul în plenul Parlamentului. Programul conține 372 de măsuri. Mureșan a anunțat că reforma statului va fi primul lucru pe care guvernul său va face pentru România.
3: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate. Vom reforma și vom moderniza ANAF și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu. Oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul.
1: Votul din Parlament va fi un test pentru PSD, a răspuns Siegfried Mureșan, întrebat de pe câte voturi se bazează în acest moment. Premierul desemnat atrage atenția că actuala criză politică se va prelungi dacă socialdemocrații nu vor vota cabinetul său.
3: Avem 170 de voturi din partea acestor 3 partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii. Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Deci la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că Partidul Social Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern, 1 la mână, 2 la mână. Partidul Social Democrat are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului.
1: Donald Trump a respins propunerea Teheranului privind un armistițiu de 7 zile și le-a spus colaboratorilor săi că se așteaptă să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile din noiembrie, transmite Wall Street Journal. Potrivit surselor citate de jurnaliștii americani, liderul de la Casa Albă și-a exprimat scepticismul privind disponibilitatea Teheranului de a-i îndeplini cererile. Iranul e în așteptarea unui răspuns oficial la propunerea înaintată Washingtonului de redeschidere a strâmtorii Hormuz și de a pune capăt războiului. În cazul în care Statele Unite ar fi de acord, ar putea începe discuții mai ample, inclusiv pe tema programului nuclear, a lăsat să se înțeleagă ministrul iranian de externe. Gabriela Ruse a fost învinsă de unguroaica Ana Bondar cu 6 la 4, 1 la 6, 6 la 2 astăzi în sferturile de finală ale turneului de la Seul, dotat cu premii totale de peste 283.000 de dolari. Românca rămâne cu un cec de 7.000 de dolari, 54 de puncte WTA și urcă în clasament pe locul 62. Ruse și Bondar sunt la egalitate acum 2 la 2 în meciurile directe. În următoarele ore va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Sunt 22 de grade acum la Arad, 20 în București și Craiova și 21 la Giurgiu. 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alice Tudor.

0: super hituri. Începem cu Meghan Trainor imediat, All About the Bass, The Second Voice, Let Me Be și Jonas Brothers, Sucker, We Can't Find.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi. Because you

0: Tuvelu, multă lume îi spune Tovlo, Tuvelu, Habits, 17 și 17 minute la DGFM. Bun găsit în frumoasa zi de sâmbătă, sumbră, închisă, fără culoare și destul de răcoroasă. Da, se putea mai bine, nu ne-am înțeles așa. L-am întrebat pe George Vila mai devreme cât ține vremea asta și că nu știe. George, cine ar trebui să știe dacă nu tu? Și colegii de la știri. Da, nu știe nimeni. Așa că hai să ne vedem de treabă și să facem frumos în interior. Oriunde ai fi, să ai parte de un weekend minunat. Fix așa, în ciuda vremii.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te îmbărți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
5: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
6: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Another Talk to You. Vreau să vorbim serios. Dacă în perioada asta simți să fii mai productiv și mai organizat, ca să știi, asta se numește presiune. Și am aflat astăzi că această grabă duce la un burnout rapid. Studiile arată că până la 91% dintre adulți suferă de această epuizare din această cauză. Iar sfatul cercetătorilor? Să încetinim ritmul. Chiar așa, nu poți să intri din vibe-ul de vară, de vacanță, de relaxare cu sprint în toamnă. Nu e ok, ia-o ușor. Și știi ce ne mai poate ajuta cu adevărat? Muzica. Și asta te spune tot știința. Scanările RMN recente au demonstrat că ne putem recupera mai repede după o perioadă tensionată dacă ascultăm muzica preferată, comparativ cu cei care încearcă să se relaxeze în liniște totală sau ascultând sunete din natură. Deci muzica ne resetează direct sistemul nervos. Felicitări dacă ești aici, ai făcut alegerea perfectă sau te-ai cam stresat în timpul săptămânii. Nu contează. Muzica avem și în continuare JP Cooper, She's On My Mind, Travis McCoy și Bring The Billionaire, iar de la Elton John și Dua Lipa ascultăm Cold Heart. Toate pentru tine în weekend la DJ FM.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

Trisha McNeil, Stranded la DGFM, 17:46. M-a auzit cineva din Spania că m-am plâns mai devreme de vremea asta superbă, între ghilimele, și mi-a scris Dragoș din Madrid, citez: aici e bine, se face vinul, încă se stă la pantalon scurt fără tricou. Măi, Dragoș,

0: mesaje că Dragoș, fii cu minte. Fii cu minte și du-te la plajă cât se mai poate. Bravo, Dragoș! Brașovul e cu noi, Spania e cu noi, București e cu noi. Moeciu, vai, ce pot să mai doresc în această zi urâtă de sâmbătă?
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Să fim împreună până la 29.
2: Bate-n frame-uri de atingere reci.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: are farmecul ei.
1: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
2: Păi, cum am suferit?
0: Și e intensă datorită lui.
1: Așa.
2: După prima dezamăgire, știi cum e... După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl

0: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și smontez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Slavă cu ora 18 și este momentul să ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, o aeronavă rom care a decolat de la Cluj a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni după ce a lovit un stol de păsări. Detalii imediat. Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 4 morți și 27 de răniți. 22 de grade acum la Alba Iulia, 20 în București. Ascultați știrile Digi FM. Noi informații despre avionul care a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni. E vorba despre o aeronavă Tarom care a decolat de la Cluj cu destinația Antalya și a lovit un stol de păsări. 170 de pasageri erau la bord în momentul incidentului. Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt Tarom.
2: Pasagerii nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă, că avem mentenanță acolo. Dacă mergem la Australia, ar trebui să pierdem foarte mult timp cu reparații.
3: Imediat după decolarea de la Cluj, în parcursul său, aeronava a suferit un incident tip bird strike. Asta înseamnă în aviație un incident în care este implicată cu o pasăre sau cu mai multe păsări. În cazul de față, un ștol a intrat în aeronavă, destul de mare. S-a luat decizia ca aeronava să decoleze la Otopeni, să nu-și mai continue drumul înspre Antalya. Pasagerii au fost debarcați la terminal. Aeronava a plecat la verificări, dat fiind că sunt mai multe piese și componente care trebuie verificate.
1: Noi informații despre explozia din cartierul turistic din Atena, care a provocat prăbușirea unei clădiri. O turistă americană a murit și alți 5 oameni sunt dați dispăruți. Turista a fost găsit în această dimineață sub dărâmături, iar autoritățile elene spun că femeia era în vacanță împreună cu soțul ei și cu un alt cuplu. Cel mai probabil, explozia care a provocat prăbușirea imobilului a fost cauzată de o scurgere de gaze. Clădirile învecinate au fost avariate și ar putea fi dărâmate. Cartierul în care s-a produs tragedia era lângă unele dintre cele mai populare obiective turistice ale Atenei, printre care Acropole și Templul lui Zeus. Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 4 morți și 27 de răniți, anunță Euronews. În regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, 2 femei au fost ucise, iar alte 7 persoane au fost rănite în atacuri, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov. De asemenea, 2 bărbați au murit în atacuri care au avut loc la Sumă, a anunțat primăria orașului. Kievul a anunțat la rândul său că a lovit rafineria Ilisky în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei. Tinerii cu vârstă de până la 26 de ani care lucrează part-time ar putea beneficia de taxe mai mici chiar dacă nu sunt elevi sau studenți. O propunere legislativă de modificare a codului fiscal prevede extinderea actualei excepții privind plata contribuțiilor sociale pentru astfel de contracte. Inițiativa are aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, potrivit economedia.ro. Adina Leuvenu.
4: În prezent, excepția se aplică elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani. Pentru aceștia, contribuțiile sociale nu sunt calculate la nivelul salariului minim atunci când venitul obținut din contractul part-time este mai mic decât acesta. Dacă inițiativa va fi adoptată, condiția ca tânărul să fie elev sau student va fi eliminată, iar singurul criteriu va rămâne vârsta de până la 26 de ani. Astfel, de același regim fiscal ar urma să beneficieze și tinerii care nu mai sunt înscriși într-o formă de învățământ. Potrivit inițiatorilor, în cazul tinerilor fără experiență, aceste costuri pot reduce disponibilitatea angajatorilor de a le oferi locuri de muncă part-time. Potrivit datelor Eurostat citate în expunerea de motive, aproape 20% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din România se aflau în această categorie, în condițiile în care media Uniunii Europene este de 11%.
1: Pilotul Mercedes George Russell a câștigat marele premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului de la Baku în fața lui Max Verstappen. Britanicul a recuperat puncte față de coechipierul său Kimi Antonelli în lupta pentru titlul mondial. Russell a câștigat in extremis, devansând cele 2 monoposturi Red Bull conduse de Max Verstappen și Isaac Hajar. În clasamentul general, italianul Andrea Kimi Antonelli de la Mercedes conduce cu 302 puncte, urmat de George Russell 236 de puncte și Lewis Hamilton de la Ferrari cu 199 de puncte. În următoarele ore va mai ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și estul Munteniei. Se înregistrează 22 de grade acum în Alba Iulia, 20 în București, Iași și Târgu Mureș și 19 la Suceava. 18 și 5 minute, atât pentru moment la știri, vă las cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George. Mă gândeam acum, nu contează cum e vremea afară, contează cum e vremea în suflet. Și se pare că nu e chiar atât de rău. Uite, îmi scrie cineva de la Vatra Dornei, și că acolo poți să mergi în pantaloni scurți. Auzi, George?
1: Da, te aud,
0: pantaloni
1: te aud,
0: scurți peste...
1: Mai prins cu pantalonii scurți, da.
0: Peste izmene. Zici tu câte grade sunt acum la Vatra Dornei?
1: Păi erau 19 la Suceava, hai să facem un mic...
0: Păi nu calculez după ce, că erau 19 la Suceava, după port, pantaloni scurți peste izmene, da? E cald sau e rece? Zi, George, e cald?
1: Pantaloni scurți peste izmene?
0: Da.
1: E cald prin anumite părți ale corpului, mai rece în restul zi.
0: Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Da, ne întoarcem la muzică. Gata cu vremea. Peste o oră aflăm lucruri noi, sper. Maroon 5, Acum Sugar.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl, este piesa ei de debut din 2008, care a propulsat-o direct în atenția întregii lumi, cu așa titlu, da, și a transformat-o într-un star internațional. Și că ideea piesei a venit în timp ce răsfoia o revistă alături de iubitul ei la vremea aceea, că a văzut o fotografie cu actrița Scarlett Johansson și a spus iubitul ei că dacă Scarlett ar intra în cameră, acum ar săruta-o la cât de frumoasă e. Despre asta e piesa. ATB, Yellow, 9 PM și Fast Car cu Jonas Blue.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Totul pe nimic, Guess Who și Smiley, o piesă de pe albumul, cel mai nou album al lui Guess Who, pe care l-am ascultat pe repeat vara asta. Atât de tare mi-a plăcut. Și pentru că se numește Tot ce aud eu, volumul 1, aștept cu nerăbdare volumul 2, care cică ar trebui să apară toamna asta. Și sunt tare curioasă dacă și volumul 2 va fi în colaborare cu alți artiști, ca și volumul 1. În prezent este piesa mea preferată, împreună cu The Lyric. Și sunt tare curioasă dacă a ascultat cineva tot albumul și care e piesa preferată. Playlistul se pare că s-a conformat vremii, vreme de toamnă, 26 septembrie 2026, astăzi. Domino, afară plouă.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Calvin Harris și Rihanna la DJFM, 18:45 de minute. Calvin Harris a intrat oficial în cartea recordurilor pentru cea mai mare audiență din istorie la un set susținut de un singur DJ după ce a mixat în São Paulo, Brazilia. Atenție, în fața a peste 1,6 milioane de oameni. Mamă! Și asta nu e tot, în ultimele 24 de ore artistul a stabilit un alt record, viitorul său turneu din Australia. Deci urmează și a vândut instant peste 330.000 de bilete. Doamne! Devenind oficial cel mai mare turneu de muzică electronică organizat vreodată în această țară și ținut de un singur DJ. Mamă! Calvin Harris are 42 de ani și mixează de 20 de ani. Și eu zic că mai are timp să ajungă number one și în Billboard Hot 100. Cel mai sus a urcat cu piesa asta, fix cu asta, pe locul 3. Foarte aproape, foarte aproape. Lidia Buble și Amira imediat, le-am spus și fetelor, Rema, Calm Down și Gemelia, Superstar, până la știrile de la Fix, ne auzim după.
1: Alice Tudor la DJFM. Ca să știi.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Echipe cu pretenții te așteaptă în UEFA Nations League, astăzi de la 21:45. Pe Digisport 1, Anglia are super derby cu Spania, iar pe Digisport 2, Croația provoacă Cehia la duel. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
0: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: fost ora 19. Ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat a depus azi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți vor avea loc audierile miniștrilor. Miercuri de la ora 13 va fi votul în plen. Detalii imediat. Persoane apropiate de administrația Trump ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan, reiese dintr-o anchetă a celor de la Wall Street Journal. 16 grade la Brașov, 19 în București la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus azi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți vor avea loc audierile miniștrilor, iar miercuri de la ora 13 va fi votul în plen. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea, așa că Siegfried Mureșan speră să poată convinge PSD-ul să-i asigure voturile. În acest moment se bazează cu siguranță doar pe 170 de voturi din cele 233 necesare. Între timp, Mureșan i-a răspuns într-un mesaj pe Facebook liderului PSD, Sorin Grindeanu, care îi cere să-și depună mandatul înainte de vot, pe motiv că oricum nu va găsi susținerea necesară în Parlament pentru a-și trece guvernul. Premierul desemnat spune că Grindeanu îi cere degeaba în fiecare zi să renunțe. Citez, dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun, mergem la vot în Parlamentul României, a răspuns Siegfried Mureșan. Între timp, premierul desemnat își propune o indexare a pensiilor anul viitor. Cu cât vor crește însă, se va ști la finalul acestui an, atunci când va fi gata bugetul. Totul depinde și de rata inflației, recunoaște Mureșan.
2: Dorința mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem și ce cred că ne vom permite. De 2 ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor în sectorul public. Atare cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii. Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflației, a fost război în Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, iar prețurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coșul zilnic. Obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027. Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an, când vom elabora legea bugetului de stat. Totul va depinde și de rata inflației.
1: Persoane apropiate de administrația Trump ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Asta reiese dintr-un material publicat de Wall Street Journal, care o citează pe ambasadora SUA în Grecia, fost logodnic al lui Donald Trump Jr. I-ar fi declarat la o cină la Atena alături de ministrul grec al energiei că SUA ar fi fost implicată în căderea guvernului Bolojan și a avertizat că asta s-ar putea întâmpla și în Grecia. Ambasadoarea Kimberly Guilfoyle e principala promotoare din partea SUA a proiectului Coridorul Verde în regiune, inclusiv în România. Totul ar fi avut loc pentru că premierul Ilie Bolojan nu a dat curs cererilor venite de la consorțiul americano-grec care operează coridorul vertical de gaze de a cumpăra gaze din SUA la un cost peste prețul pieței. Mai mult, Ilie Bolojan s-a exprimat public împotriva proiectului reactoarelor nucleare modulare mici americane de la Doicești, considerându-l o afacere păguboasă și lipsită de fezabilitate economică pentru România. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva guvernului Bolojan, ambasadorul SUA a avut o întâlnire cu Sorin Grindeanu la București. La rândul său, liderul AUR, George Simion, a spus pentru G4 Media că e prieten bun cu ambasadarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Autoritățile anunță restricții de trafic mâine pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația pentru toate categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit poliției de frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren. Tinerii au ieșit în stradă în Germania pentru a protesta la adresa posibilei reintroducere a serviciului militar obligatoriu. La una dintre manifestațiile din Hamburg, protestatarii au afișat pancarte pe care scrie „Nu vom participa la războaiele voastre”. Proteste sunt planificate inclusiv în Hamburg, Berlin și Frankfurt. Adina Leuven.
3: Cancelarul german a făcut din consolidarea armatei o prioritate în urma invaziei Rusiei în Ucraina și o nouă lege care introduce serviciul militar voluntar a intrat în vigoare în ianuarie cu scopul de a recruta voluntari pentru a crește numărul soldaților. Cu toate acestea, dacă situația de securitate se agravează sau dacă se prezintă prea puțini voluntari, Bundestagul ar putea lua în calcul serviciul militar obligatoriu. Conform legii, tuturor tinerilor de 18 ani li se trimite un chestionar prin care sunt întrebați dacă sunt interesați și dispuși să se înroleze în forțele armate. Organizatorii protestelor susțin însă că unor tineri din nordul Germaniei li s-au trimis invitații oficiale pentru examene medicale, chiar dacă aceștia nu și-au exprimat niciun interes în a se înrola în armată în formularele de înregistrare.
1: Germania a ales orașul München pentru a candida la organizarea Jocurilor Olimpice din 2036, 2040 sau 2044, renunțând la propunerea Köln-Rhin-Ruhr, a anunțat președintele german Frank-Walter Steinmeier. Germania se pregătește să candideze pentru a opta oară la organizarea celei mai importante competiții sportive din lume, după ce a găzduit Jocurile Olimpice din 1972, chiar la München. Ediția respectivă a fost marcată de atentatul terorist asupra delegației Israelului, în urma căruia au murit 11 membri ai delegației israeliene. Ploi slabe vor mai fi mâine pe litoral, iar după amiază și în Carpații meridionali și orientali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și 25 în Banat și vestul Olteniei. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți

0: Mihente, Fady cu piesa asta nouă și number one în top 20. Și apoi avem 24 Golden și Ian Dior, Mood, Weekend Fine.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Wings. Nu mai e valabilă treaba asta cu inelul în 2026, din câte văd, și nu doar eu. Nu mai e dovada maximă de iubire inelul, da? De logodnă, de căsătorie. În 2026 se pare că cu cât îți dorești mai mult să te apropii de cineva, cu atât trebuie să fugi mai repede de acea persoană. S-a stricat ceva în timp, rău de tot. Sper să se revină la normal, inclusiv la inele. Hai să inspirăm și să expirăm. Slavă Domnului, avem pentru asta aer. Și la radio și în playlist. Adi Strată și Alexandra Stan.

0: Usual și Soulstone Jamaican Bam Bam mai ieși din top 20 Digi FM săptămâna asta. Din nefericire, dar lasă că se întoarce și cu alte piese. Presimt.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Iată, o veste mai bună și acum atenție. Da. Nu cred că există om pe planeta asta care să nu fi știut de piesa, să nu fiu auzit vreodată măcar.
2: When I find myself in times of trouble, Mother Mary.
0: Ai care cunoscută din primele acorduri.
2: Speaking words of wisdom.
0: Let it be, the Beatles. Care-i treaba? 26 septembrie 1969, cei de la The Beatles au scos ultimul album la care au lucrat împreună, al 12-lea la număr. Așa că am făcut un top 5 lucruri faine despre acest album, Abbey Road, a cărui coperta a declanșat o obsesie globală legată de teoria conspirației, după ce fanii au analizat și s-au întrebat de ce Paul McCartney pășește de sculț, de ce are țigara în mâna dreaptă și ce a însemnat plăcuța mașinii din spate. Ok, inițial, albumul trebuia să se numească Everest, după marca de țigări pe care o fuma inginerul de sunet. Planul era ca trupa să zboare până în Himalaya cu un elicopter pentru a face poza de copertă. Numai că cei patru s-au răzgândit și au zis așa, hai că e prea mult de mers, s-au dezburat, hai mai bine afară, facem o poză pe stradă și spunem Abbey Road, ceea ce au și făcut. Poza de pe copertă a fost făcută în doar 10 minute. Cum s-a întâmplat toată treaba? Un polițist a oprit circulația pe strada Abbey Road din Londra timp de 10 minute. Fotograful s-a urcat pe o scară pliantă în mijlocul străzii și a făcut fix 6 cadre. A cincea fotografie a fost aleasă și a devenit cea mai cunoscută copertă din istoria muzicii. George Harrison a cumpărat un sintetizator uriaș Moog, o mașinărie nouă și complicată, plină de cabluri. A fost unul dintre primele albume din istorie pentru care s-a folosit acest instrument electronic pe piese iconice precum Here Comes the Sun sau Maxwell Silverhammer, schimbând definitiv modul în care se făcea muzica pop-rock. În stânga copertei apare celebra mașină, căreia nu o să-i dau nume, plăcuța de înmatriculare a mașinii LMW281F, a fost furată de foarte multe ori de către fani după lansarea albumului. Iar în 1986 a fost scosă la o licitație pentru suma de $23,000, iar astăzi se află expusă la un muzeu din Germania. Și pe locul 1 avem disputa aprinsă dintre John Lennon și Paul McCartney pe piesa Maxwell Silverhammer. Și că Paul McCartney a făcut o obsesie pentru piesa asta și a pus pe colegii lui de trupă să o repete și să o înregistreze ore în șir timp de 3 zile. Motiv pentru care John Lennon a urât piesa asta din tot sufletul, numind-o muzică de babuini. Și acuzându-l pe Paul că a cheltuit mai mulți bani și timp pe piesa asta decât pe oricare alta de pe album și că nu a meritat. Tensiunea a fost atât de mare încât Ringo Starr a declarat mai târziu că acele 3 zile de înregistrare au fost cele mai cumplite și obositoare momente din toată cariera sa alături de The Beatles. Acesta a fost top 5 chestii interesante despre unul dintre cele mai cunoscute albume din istoria muzicii, Abbey Road cu The Beatles. Sper că ți-a plăcut!
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: februarie, preacție la atentatele din 11 septembrie 2001, lansată 2 ani mai târziu, și nu este o piesă romantică deloc, e chiar un imn sociopolitic. Deși oamenii caută iubirea în fiecare zi și se întreabă where is the love, tot mai mult și mai mult în telefon și nu o găsesc. Alexia vine imediat, Nu mai am nume și One Republic, Counting Stars. Uite, asta e dragoste, da, că-ți place One Republic. Ne auzim după știrile de la Fix și mai rămânem împreună încă o oră.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico. Puși pe treabă împreună.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași, dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de Digi FM.
6: Dimineața are farmecul ei.
7: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
8: Păi, cum am suferit?
6: Și e intensă datorită lui.
7: Așa.
8: După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl ții

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Siegfried Mureșan a fost însoțit de Tanțoș Barna, ministrul propus de UDMR la agricultură, și de Cătălin Drulă, propus de USR la Ministerul Transporturilor. Din acest moment este declanșată procedura în vederea învestirii guvernului, care constă în audierea și avizarea miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate și votul în plenul Parlamentului. Programul conține 372 de măsuri. Mureșan a anunțat că reforma statului va fi primul lucru pe care guvernul său îl va face pentru România.
1: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate. Vom reforma și vom moderniza ANAF și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul.
0: Votul din Parlament va fi un test pentru PSD, a spus Siegfried Mureșan, întrebat pe câte voturi se bazează în acest moment. Premierul desemnat atrage atenția că actuala criză politică se va prelungi dacă socialdemocrații nu vor vota cabinetul său.
1: Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii. Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Deci la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că Partidul Social Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern, unul la mână. Doi la mână, Partidul Social Democrat are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului.
0: Donald Trump a respins propunerea Teheranului privind un armistițiu de 7 zile și le-a spus colaboratorilor săi că se așteaptă să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile parțiale din noiembrie, transmite Wall Street Journal. Potrivit surselor citate de jurnaliștii americani, liderul de la Casa Albă și-a exprimat scepticismul privind disponibilitatea Teheranului de a îndeplini cererile. Iranul e în așteptarea unui răspuns oficial la propunerea înaintată Washingtonului de redeschidere a strâmtorii Ormuz și de a pune capăt războiului. În cazul în care Statele Unite ar fi de acord, ar putea începe discuții mai ample, inclusiv pe tema programului nuclear, a lăsat să se înțeleagă ministrul iranian de externe. Brazilia interzice pariurile sportive din online. Președintele a luat decizia cu 9 zile înainte de alegerile în care candidează pentru un al 4-lea mandat. Luiz Lula da Silva a comparat aceste platforme cu un tip de cancer. Are detalii Adina Leuvenu.
2: Guvernul brazilian susține că pariurile sportive reprezintă o problemă de sănătate publică din cauza dependenței pe care o pot provoca și sondajele de opinie au arătat o respingere puternică a alegătorilor față de aceste platforme pe care președintele le-a comparat cu o tumoră. Ori o îndepărtăm, ori ne va ucide, a declarat Lula da Silva la o ceremonie din São Paulo. El a semnat decretele care le interzic, dar care trebuie aprobate de Parlament pentru a deveni lege. Ar urma să intre în vigoare din 6 octombrie. Potrivit ministrului economiei, 13 din cele 20 de cluburi din prima divizie au site-uri de pariuri ca sponsor principal. De aceea contestă măsura, argumentând că sponsorizarea din partea companiilor de pariuri este esențială pentru finanțele lor. Mai multe asociații legate de acest sector susțin că interdicția nu va proteja niciun fel societatea. Ele au argumentat că pariorii vor migra către site-uri clandestine care funcționează fără nicio reglementare.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.
3: Mulțumim pentru informații, George. Ora 24 minute. Ne întoarcem repede la muzică și începem cu o super piesă de la Carlos Dreams, Sub pielea mea. Eagle Eye Cherry după Save Tonight și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Încă ora împreună, weekend fain.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: trei fete cu puiete, Jessie J, Ariana Grande și Nicki Minaj. Piesa despre cum să cucerești un bărbat în trei pași. Atenție! Pasul 1. Ignoră concurența și mizează pe atitudine. Nu contează dacă alte femei au corpul perfect. Perfect! Pasul 2. Arată că nu ești o fată cu minte și poți să-i faci viața grea. Și pasul 3. Preia controlul fără ocolișuri, fii directă și spune-i ce trebuie să facă. Aolo! Asta e doar faza de cucerire? Sincer, eu cred că acolo se oprește relația. 20:17. După trei fete vin și trei băieți. Nu știu cum s-a nimerit. Poate au ceva de comentat la piesa asta. Dan, Shay și Justin Bieber. Iar piesa se numește 10.000 de ore.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Dai, dai, Shakira și Burna Boy la DGFM. Și mai sus, săptămâna asta, pe locul 3 în top 20 DGFM, topul celor mai difuzate piese, se ascultă sâmbătă de la ora 12, iar pentru cei care se trezesc mai târziu, se dă și în reluare, duminică după ora 21. Și se urcă și pe site dgfm.ro. 20 și 37 de minute, nu ești pregătit pentru piesa următoare și nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, ceva ce n-am mai avut de foarte mult timp în program și o să-i dai mai tare. James Young, Infinity.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Miley Cyrus, Jaded, 20:47 de minute. Khaled Slavi, Delia, Sunt Cânt și Pink, Who Knew, cam atât de la mine pentru azi. Intră Dante de la 21 cu un super set de 3 ore până la sfârșitul zilei, 26 septembrie 2026, o zi care nu se va mai repeta, așa că ai grijă ce faci cu ea și nu lăsa timpul să treacă pur și simplu. Noi ne auzim mâine seara de la 17 la 21 să încheiem weekendul frumos împreună. Ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook și Instagram, o zi de vară. Ai grijă de tine!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
3: Ascultă-l pe Dante și pe contul de Mixcloud DJ.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți vor avea loc audierile miniștrilor, iar miercuri la ora 13 va fi vot în plen. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea, așa că Mureșan speră să poată convinge PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează cu siguranță doar pe 170 de voturi. Între timp, Mureșan i-a răspuns 70 de voturi. Între timp, Mureșan i-a răspuns într-un mesaj pe Facebook liderului PSD Sorin Grindeanu, care îi cere să-și depună mandatul înainte de vot, pe motiv că oricum nu va găsi susținerea necesară în Parlament pentru a-și trece guvernul. Premierul desemnat spune că Grindeanu îi cere degeaba în fiecare zi să renunțe. Citez, dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun. Mergem la vot în Parlamentul României, a răspuns Siegfried Mureșan. Între timp, premierul desemnat își propune indexarea pensiilor anul viitor, cu cât vor crește însă, se va ști la finalul acestui an, atunci când va fi gata bugetul. Totul depinde și de rata inflației, recunoaște Siegfried Mureșan.
1: Dorința mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem și ce cred că ne vom permite. De 2 ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor în sectorul public. Atare cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii, oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflației, a fost război în Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, iar prețurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coșul zilnic. Obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027. Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an, când vom elabora legea bugetului de stat. Totul va depinde și de rata inflației.
0: Autoritățile anunță restricții de trafic duminică pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse, circulația pentru toate categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între orele 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit poliției de frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul Prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren. Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care lucrează part-time ar putea beneficia de taxe mai mici chiar dacă nu sunt elevi sau studenți. O propunere legislativă de modificare a codului fiscal prevede extinderea actualei excepții privind plata contribuției sociale pentru astfel de contracte. Inițiativa are aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, potrivit economedia.ro. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: În prezent, excepția se aplică elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani. Pentru aceștia, contribuțiile sociale nu sunt calculate la nivelul salariului minim atunci când venitul obținut din contractul part-time este mai mic decât acesta. Dacă inițiativa va fi adoptată, condiția ca tânărul să fie elev sau student va fi eliminată, iar singurul criteriu va rămâne vârsta de până la 26 de ani. Astfel, de același regim fiscal ar urma să beneficieze și tinerii care nu mai sunt înscriși într-o formă de învățământ. Potrivit inițiatorilor, în cazul tinerilor fără experiență, aceste costuri pot reduce disponibilitatea angajatorilor de a le oferi locuri de muncă part-time. Potrivit datelor Eurostat citate în expunerea de motive, aproape 20% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din România se aflau în această categorie, în condițiile în care media Uniunii Europene este de 11%.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DJ.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Siegfried Mureșan a fost însoțit de Tanțoș Barna, ministrul propus de UDMR la agricultură, și de Cătălin Drulă, propus de USR la Ministerul Transporturilor. Din acest moment este declanșată procedura în vederea învestirii guvernului, care constă în audierea și avizarea miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate și votul în plenul Parlamentului. Programul conține 372 de măsuri. Mureșan a anunțat că reforma statului va fi primul lucru pe care guvernul său îl va face pentru România.
1: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate. Vom reforma și vom moderniza ANAF și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu. Oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul.
0: Votul din Parlament va fi un test pentru PSD, a spus Siegfried Mureșan, întrebat pe câte voturi se bazează în acest moment. Premierul desemnat atrage atenția că actuala criză politică se va prelungi dacă socialdemocrații nu vor vota cabinetul său.
1: Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii. Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social-Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Deci la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că Partidul Social-Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern, unul la mână. Doi la mână, Partidul Social-Democrat are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului.
0: Donald Trump a respins propunerea Teheranului privind un armistițiu de 7 zile și le-a spus colaboratorilor săi că se așteaptă să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile parțiale din noiembrie, transmite Wall Street Journal. Potrivit surselor citate de jurnaliștii americani, liderul de la Casa Albă și-a exprimat scepticismul privind disponibilitatea Teheranului de a îndeplini cererile. Iranul e în așteptarea unui răspuns oficial la propunerea înaintată Washingtonului de redeschidere a strâmtorii Ormuz și de a pune capăt războiului. În cazul în care Statele Unite ar fi de acord, ar putea începe discuții mai ample, inclusiv pe tema programului nuclear, a lăsat să se înțeleagă ministrul iranian de externe. Brazilia interzice pariurile sportive din online. Președintele a luat decizia cu 9 zile înainte de alegerile în care candidează pentru un al 4-lea mandat. Luiz Lula da Silva a comparat aceste platforme cu un tip de cancer. Are detalii Adina Leuvenu.
2: Guvernul brazilian susține că pariurile sportive reprezintă o problemă de sănătate publică din cauza dependenței pe care o pot provoca și sondajele de opinie au arătat o respingere puternică a alegătorilor față de aceste platforme pe care președintele le-a comparat cu o tumoră. Ori o îndepărtăm, ori ne va ucide, a declarat Lula da Silva la o ceremonie din São Paulo. El a semnat decretele care le interzic, dar care trebuie aprobate de Parlament pentru a deveni lege. Ar urma să intre în vigoare din 6 octombrie. Potrivit ministrului economiei, 13 din cele 20 de cluburi din prima divizie au site-uri de pariuri ca sponsor principal. De aceea contestă măsura, argumentând că sponsorizarea din partea companiilor de pariuri este esențială pentru finanțele lor. Mai multe asociații legate de acest sector susțin că interdicția nu va proteja niciun fel societatea. Ele au argumentat că pariorii vor migra către site-uri clandestine care funcționează fără nicio reglementare.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți vor avea loc audierile miniștrilor, iar miercuri la ora 13 va fi vot în plen. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritatea, așa că Mureșan speră să poată convinge PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează cu siguranță doar pe 170 de voturi. Între timp, Mureșan i-a răspuns într-un mesaj pe Facebook liderului PSD Sorin Grindeanu, care îi cere să-și depună mandatul înainte de vot, pe motiv că oricum nu va găsi susținerea necesară în Parlament pentru a-și trece guvernul. Premierul desemnat spune că Grindeanu îi cere degeaba în fiecare zi să renunțe. Citez, dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun, mergem la vot în Parlamentul României, a răspuns Siegfried Mureșan. Între timp, premierul desemnat își propune o indexare a pensiilor anul viitor, cu cât vor crește însă, se va ști la finalul acestui an, atunci când va fi gata bugetul. Totul depinde și de rata inflației, recunoaște Siegfried Mureșan.
1: Dorința mea întotdeauna este ca oamenii în România să aibă pensii cât mai mari, ca oamenii în România să aibă salarii cât mai mari. Voi spune întotdeauna oamenilor ce ne permitem și ce cred că ne vom permite. De 2 ani de zile nu a existat o indexare a pensiilor și a salariilor în sectorul public. Ca atare, cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii. Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflației, a fost război în Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, iar prețurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coșul zilnic. Obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027. Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an, când vom elabora legea bugetului de stat. Totul va depinde și de rata inflației.
0: Autoritățile anunță restricții de trafic duminică pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația pentru toate categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între orele 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit Poliției de Frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul Prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren. Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care lucrează part-time ar putea beneficia de taxe mai mici chiar dacă nu sunt elevi sau studenți. O propunere legislativă de modificare a codului fiscal prevede extinderea actualei excepții privind plata contribuției sociale pentru astfel de contracte. Inițiativa are aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, potrivit economedia.ro. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: În prezent, excepția se aplică elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani. Pentru aceștia, contribuțiile sociale nu sunt calculate la nivelul salariului minim atunci când venitul obținut din contractul part-time este mai mic decât acesta. Dacă inițiativa va fi adoptată, condiția ca tânărul să fie elev sau student va fi eliminată, iar singurul criteriu va rămâne vârsta de până la 26 de ani. Astfel, de același regim fiscal ar urma să beneficieze și tinerii care nu mai sunt înscriși într-o formă de învățământ. Potrivit inițiatorilor, în cazul tinerilor fără experiență, aceste costuri pot reduce disponibilitatea angajatorilor de a le oferi locuri de muncă part-time. Potrivit datelor Eurostat citate în expunerea de motive, aproape 20% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din România se aflau în această categorie, în condițiile în care media Uniunii Europene este de 11%.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM. Everybody get up.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Siegfried Mureșan a fost însoțit de Tanțoș Barna, ministrul propus de UDMR la agricultură, și de Cătălin Drulă, propus de USR la Ministerul Transporturilor. Din acest moment este declanșată procedura în vederea învestirii guvernului, care constă în audierea și avizarea miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate și votul în plenul Parlamentului. Programul conține 372 de măsuri. Mureșan a anunțat că reforma statului va fi primul lucru pe care guvernul său îl va face pentru România.
1: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate. Vom reforma și vom moderniza ANAF și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu. Oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul.
0: Votul din Parlament va fi un test pentru PSD, a spus Siegfried Mureșan, întrebat pe câte voturi se bazează în acest moment. Premierul desemnat atrage atenția că actuala criză politică se va prelungi dacă socialdemocrații nu vor vota cabinetul său.
1: Avem 170 de voturi din partea acestor 3 partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii. Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social-Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Deci la o analiză atentă a programului de guvernare sunt convins